Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara. Siis tuli üks inimene vastu, kes ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin tal üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see õlatunne, see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind, lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunaal lõbustan sind.

Õhtu ööl õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
1: Ilmateate toovad teieni väikesed.
2: Ja suured pintskamajad.
3: Tere hommikust! Tänasel neljapäeval on Eestis pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma ja kohati on äikest ja õhtuks pilvisus ja saju hood hõrenevad. Puhub enamasti lõunatuul kuni 9, puhanguti kuni 12 ja saartele läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhtuks sisemaal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on aga täna päeval 16 kuni 20 graadini. Ja hetkel, kui kell on 7, on 10 graadi sooja Tartus, 11 on Tallinnas, 12 Narvas ja 14 Pärnus.

Tere hommikust, kell on saanud 7:01 minut. Mina olen Lauri Herman ja kõigi oma kolleegide ja tegelaste poolt siit raadiomajast saadan ka teile, kallid sõbrad, kõik, kes te meid kuulate nii Eestis kui ka välismaal. Parimad tervitused ja pidulikud tervitused tänasel pidulikul hommikul on 20. august ja 35 aastat tagasi Eesti taasiseseisvus. Ilusat taasiseseisvumispäeva meile kõigile. Helistage kindlasti naabrile või ühistule siis ka, kui lipp ole hommikul kella 8:00 heisatud, nii et sinna on veel veidi vähem kui tund aega minna. Täna hommikul ei jää ma siia stuudiosse päris üksi, sest Krista Leipsik toimetab meil hommiku uudiseid ja on eetris juba kell 8:00, nii et täistunni toimetamise võtab siis enda peale Krista ja kella 9:00 tunnis tuleb siia stuudiosse külla juba üks reporteri saatejuht, kes tema on, jätame sealgu veel saladuseks, aga temaga loomulikult vaatame ka pisut ajast tagasi ja räägime ka tänasest Eestist ja räägime ka tänasest õhtust nii reporteris kui ka Rakveres. Läheme nüüd ka muusikaga teele ja Eesti muusikud ning ei ole ükski maa. Ilusat taasiseseisvumispäeva hommikut!

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: tänased veebilehed.
1: Tere hommikust, on taas iseseisvumispäeva 35. aastapäev 20. august ja kell on tõesti seal maal, et vaatame pisut ka Eesti uudiseid ja vaatame, millest Postimehes kirjutatud veebi külgedel. Ja kui eile hommikul sai räägitud liivalaia remonti minemisest, siis täna meil Postimehes juba uudis selle kohta, et Tallinna otsus lubada liivalaia tänava remonditöid teha ka öösel, pani teetööde läheduses elava tallinlase halduskohtule kaebuse esitama ja kohus seda ei rahuldanud. Nimelt liivalaia tänavaga ristuva kaupmehe tänava elanik Ilmar esitaski siis kolmapäeva hommikul Tallinna halduskohtule kaebuse ja Kahro selgitas ka, et esitas enne halduskohtu poole pöördumist linnale mitmeid taotlusi ja küsimusi, millest enamikule tema hinnangul ühtki mõistlikku vastust ei tulnud, nii et ikkagi jällegi siin kommunikatsiooni probleemid, kui küsitakse, oleks ilus vastata. Aga abilinnapea Kristjan Järvan kommenteeris ka, et on kaebuses teadlik, end kuivõrd Tallinna avalike asutuste vastu tehakse ikka ja jälle kaebusi pole sellest midagi erakordset. Ja põhitöid alustati ikkagi siis juba eile ning seda tehakse siis pärast hommikust tipptundi kella 10.30 ajal tööpäevadel ja tööd kestavad kella 16. Ja jätkuvad uuesti kella 18.30 ning kuni 28. augustini tehakse töid muide siis ka öösiti. Sellised põhilised asfalteerimistööd peaksid saama 18. oktoobriks tehtud, aga siis veel jätkuvad no näiteks haljastustööd ja ka siis märgistustööd. Aga on ka midagi sellist, mis ei tee lärmi ja müra, aga ikkagi võib elanike häirida ja uudis tuleb meile Narvast. Postimees kirjutab, et narvakaid häirib Astri kaubanduskeskus ere reklaamtahvel ja kell 6 juba pidavad hakkama isegi vilkuma ja Narva elanikud kurdavadki Astri kaubanduskeskuse fassaadil oleva reklaambänneri üle ja ütlevad, et see on sedavõrd ere, et segab lausa magamist. Kaubanduskeskuse juhatajaga kinnitab, et võtavad ümbruskonna elanike muresid tõsiselt ja kontrollivad olukorda. Ja postituse all siin keegi ka lisab, et kella 22 ja 23 vahel valgus küll kustub ja ei häiri, aga hommikul kell 6 ja 7 hakkab vilkuma ja see segab küll magamist, eriti kui ei ole kardinaid või pürolood ei ole ka sellised piisavalt pimendavad. Aga kaubanduskeskus annab teada, et ekraani valgus ei tohi öösel ikkagi elanike häirida. Ja antakse ka mõista, et ekraani haldab partner ja palutakse siis sellel partneril üle vaadata ekraani praegused heleduse seaded, eriti õhtusel ajal ja hinnata, kas heledust on võimalik ja otstarbekas veelgi vähendada. Nii et siin hea näide selle kohta, et omavaheline suhtlus ikkagi võib olukorrale hästi mõjuda. Aga poleemikat on alati, no alati on poleemikat ja hõõrumist ka spordimaastikul ja eriti mis puudutab agressorriike ja nendega suhtlemist. Üks positiivne näide tuleb meile Postimehe spordikülgedelt, kui rahvusvaheline laskesuusaliit IBU ei plaani Venema ja Valgevene sportlasi tagasi lubada ja otsus tekitab loomulikult idanaabrite juures pahameelt. Aga sellega eristub rahvusvaheline laskesuusaliit ikkagi mitmetest teistest alaliitudest ja näitab, et näiteks ka rahvusvahelise olümpiakomitee otsus neid ei mõjuta. Ja IBU juhatuse liikme Tööre Pöögaardi sõnul ei ole teema tuleval Saksamaal toimuval kongressil isegi mitte arutelu all. Ja tore, kui suudetakse näidata oma selgroogu, jäädakse oma põhimõtetele kindlaks ja tore, et ka meie siin Eestis elame sellises riigis, kus me ei ole suukorvistatud ja saame demokraatlikul moel oma arvamuse välja öelda. Aga loomulikult palju ajakohast ja aktuaalset infot ka tänase päeva kohta leiate ikka ei kuskilt mujal kui postimees.ee.
0: Tänased veebilehed.
2: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke. kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar, Eesti moos.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte.
5: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
4: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
7: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
8: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Eesti tõedel liikumisest ka, kell on 7.31 minutit ja Harju maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel 16. kilomeetril Patikal on seoses piirdetöödega kella 12 ja 16 vahel Tartu suunal parem sõidurada suletud ja kiirus piiratud 90 kilomeetrini tunnis. Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel 63. ja 64. kilomeetril Mustlas Tartu suunal tehakse kella 10.14 piirdetöid ja töötsoonis on vasak sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang 90 kilomeetrit tunnis. Seega kellel tänagi teele asudes vaadake kindlasti tarktee.ee ja saate teetööde kohta ka täpsema ülevaate. Turvalist kulgemist!
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
0: Nüüd tänasest pidupäeva ilmast ka hommikul, kui kell on 7:30 läbi ja ilmajaam.ee andmetel on praegu 7 graadi õhusooja, Rakveres ja Elvas 8 on Põlvas 10, aga Põltsamaal Kehras Keiles, veel ka Jõgeval, Türil ja Paides ja 11 graadi on Tartus ja Raplas Jõhvis, Viljandis, Räpinas ja Tõrvas. 12 graadi aga Kundas Tallinnas Otepääl, Haapsalus Valgas ja 13 on Mustvees ja Narvas 14 on Võrus ja Pärnus, 15 graadi Virtsus Kuressaares ja 16 Heltermaal, 17 on Kihnus. Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, kohat ja näikest ja õhtuks, pilvisus ja sajuhood hõrenevad ning puhub lõunatuul kuni 9 puhanguti kuni 12 ja saartele lääne rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtuks sisemaal tuul nõrgeneb ning õhutemperatuur on täna päeval 16 kuni 20 graadini.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

osa rahvast uhkelt rohkem, kui oskan lugeda. Ühes olen kindel, nad on head inimesed. Nad meeldiks sulle ka. Ma ei usu, et sa kõiki neid tunned ja vaevad nad üksteistki tunnevad ja äkki tõesti ei klapi. Samas äkki on tegu pelgalt halva esma muljega. Nad mõistavad ja peavad endast lugu ka siis, kui neil puudub kontakt sinuga. Kui teid on okkad sidumas, jagades iga mure mõõtmata selle tõsidust ja vahel piisab pilgust ka, kui pole tundeid sõnadesse tõlgitud. Nad ei karda hoolida, ei hoia häid emotsioone alla. Kunagi ei soovi nad halba ja kui juhtub, siis juhtus kogemata juba möödas unustatud. Nad on kõigest süngest üle, argipäeva mured rõhuvalt ümber nende omavahelisi suhteid tegelikult ei mõjuta üldse. Või ma eksin siin, on minu ja teiste elud segi läinud. Kui päriselt ongi teisiti, parem, et siis kõik oleks mängult. Kuigi on igal ühel oma asjad ajad, on nad kõik selles osa moodustades rahva. Nad on minu inimesed ja mina olen nende

siis on vahemaad väiksed, head sõbrad. Võib-olla mujal ongi parem, seikle, aga ära jää võõraks. Koos, koos, koos, koos vallandame tolguseid, koos palkame spetsialistid, kuid keegi ei tee meie eest otsuseid. Kui puruks kisti verstapostidel, ikka keegi läbi meie juuri. Tean, kes ma olen, kui mäletan, kes ma olin. Elan, mitte ainult ei võta ruumi. Isegi kui tuul rannaliivalt tuhtus jäljed, inimene ükskõik kui suur, kui väike järjelt kukkunud järjel on inimene, ükskõik kuhu lähed. Ja sa võid ju liigitada neid nagu muusikat tema nahavärvi, vaimu tema religioonirikkuste mariduse, mis iganes mille järgi. Sa võid unustada maa jättes selle nime ainult uppunud laevale. Sa võid öelda, et see sama maa, mis elab ja hingab tegelikult kuulub pangale. Aga kuskil raamatus on see rida või keegi ütleb, laulab ja ei hoia ainult endale, et mõtleb nii nagu ka sina seda teeks. Iga päev näe, mis koht on maailm, tihti millised võivad olla teised, on ikka päris suur õnn.

Pühendatud minu vanematele ja inimestele, kes on ühendatud. See on pühendatud kõigile, kes tunnevad, et see on neile pühendatud. Otse kontrollkeskusest, kasutamata ütleja hääle privileege. Pühendatud kõigega, mis mus on, nii palju kui palju tähendab kõige kõrval üks inimene. Räägin, sest nii hakkab kergem. Kuningatele külakeeles lihtsalt tänan võimalusest näidata, mis meelel südamel kirjas. Toored tausad, kui vaja kirjutan verega alla. See jääb rahvale, mitte ei lähe mehega hauda. Teenin oma inimesi ja ei tee erandit. Ütlen veel kord, minu inimesed ja ma ei unustanud mitte kedagi. Mitte kedagi!

tere hommikust teile ja mitte lihtsalt hommikust, vaid meil on Eesti taasiseseisvumispäev ehk siis 20. august ja kell on saanud nüüd 7:41 ja õige varsti saame teada, kes on sünnipäevalapsed täna selle kuupäeval ja no siit Eestis kaugemalt ka on päris mitu nime välja tuua ja üks neist on mees, kes teinud ikkagi muusikamaastikul ilma ja mitte vähe ja seda siis ühes bändis, mis muide tegutses ja alustas oma tegutsemist Birminghamis, see sama linn, kus just möödunud pühapäeval lõppesid ka kergejõustiku Euroopa meistrivõistused ja no see Birmingham on isenesest ju tööstuslinn, Karri pealinnaks peetakse seda ja sealt on saanud päris mitu suurt bändi alguse ja tegutsevad näiteks seal ansambel Duran Duran, veel ka UB40 ja mitmed sellised heavy metali bändid ka, aga võt nendest heavy metali bändidest ja sellest mehest räägime siis, kui juba kell on 3:00, aga nüüd Eesti muld ja Eesti süda.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2,79 €. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.

Kell on nüüd 7:47 minutit, täna on 20. august ja tänastele tähtpäevalistele ka palju õnne. Ja sünnipäevalaste hulgas on täna trummar ja meie mees tuntud Toomas Pae, keda tuntakse ka ikkagi laiemalt sellise nimega nagu Törlep. Aga muusikamehi välja tuua ka mujalt maailmast ja õigemini siis Robert Plant, kes on Briti muusik ja Led Zeppelini solist ja just nimelt selline heavy metali kants, nagu on seda Birmingham, sest mitte ainult Led Zeppelin ei tegutsenud seal, vaid ka näiteks ansambel Black Sabbath. Aga Robert Anthony Plant tõesti tuntud eeskätt Led Zeppelini laulusolistina, aga huvitus muide laulmisest ja rockmuusikast juba väga varajase seas ja pärast Led Zeppelini laiali minekut aastal 1980 on Plant tegutsenud sooloartistina. Ja muide edukalt, sest album Raising Sands võitis 2009. aastal Grammy auhinna. Keda muusikutest veel võiks välja täna tuua, kes ikkagi nimega on laialt tuntud, globaalselt tuntud on kindlasti Ameerika laulja ja näitleja Demi Lovato. Ja tema kohta võib öelda, et ta ikkagi juba noores eas ikkagi suutnud väga palju muusikamaastikul korda saata ja tema täispik nimi Dimitrija Divon Lovato ja on ka näitleja, mitte ainult laulja ja on ka laulu kirjutaja ja tuntud näiteks ka paljudele kindlasti filmidest Rocky Laager ja järjefilm Rocky Laager 2 ja isegi telesarjas Sunny with a Chance kaasa teinud ning ka telesaate X-Factor USA teise hooaja kohtunik ja tema debüütalbum Don't Forget ilmus juba 2008. aastal. Nii et igal juhul müünud üle maailma juba üle

30 miljoni oma plaadi . Aga vaatame kähku, kas ka meie kuulajad soovivad õnne ja ikka soovivad. Kallis Helina, et aastate lennus jääks püsima kevad, et päike su põsel jääks särama, et oleks sul tervist ja rõõmu veel enam, et õnn kõnniks käsi käes sinuga. Õnnitlen sind sinu 65. aasta juubeli sünnipäeval südamlike soovidega Malle. Ja loomulikult kõigile teistele tuntud kui ka vähem tuntud sünnipäevalastele, muusikutele ja mitte muusikutele, näitlejatele ja mitte näitlejatele ja kõigile kuulajatele ka täna siis ilusat Eesti taasiseseisumispäeva.

0: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa! Tule ja vali parim hind.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte.
5: Väikse majad saab Pintskast.
6: Suured majad saab ka Pintskast.
5: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
6: Klassikalise stiiliga
7: või modernse joonega.
5: Ikka Pintskast.
6: Vaata lähemalt pintska.ee.
7: Lapselegi selge, et pintska.ee.
8: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad auto, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. juubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
1: Tere hommikust on neljapäev, 20. august, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Seda tähistatakse üle Eesti pidulike tseremooniate, kontsertide, konverentsi, perepäevade, arutelude ja ühislaulmisega. Keskne aastapäeva programm toimub Toompeal, kus tund aega tagasi heisati pidulikult lipp Hermanni torni. Tunni aja pärast algab oikomeeniline tänu Jumala teenistus Toom kirikus. Kell 10 asetatakse lilled 20. augusti mälestuskivi jalamile. Kell 3 päeval algab kuberneri aias tasuta pidupäeva kontsert ning kell 6 õhtul tervitab president Alar Karis kaasmaalasi Roosi aiast. Möödunud nädala laupäeva öösel puhkes Lasnamäel betoonitänaval tulekahju Milrem Robotiksi kasutuses olnud hoones. Tänaseks on 3 süütamises kahtlustatavat Lätis kinni peetud. Riigiprokurör Kardi Anderson kinnitas, et süütamine oli tahtlik ja ette planeeritud, kuid täpsemat teaveta veel avaldada ei saa. Politsei pidas eile kinni 7 välismaalast, kelle puhul on kaht plus, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Üks neist peeti kinni kella 3:30 ajal päeval Suur Laagri tänaval. Samal ajal pidas politsei saabunud vihje peale Islami keskuses kinni veel 6 inimest. Alates juulist on politsei kinni pidanud tavapärasest rohkem välismaalasi, kes on tulnud Eestisse ebaseaduslikult ning enamus juhtumitest on olnud seotud Valgevenest lähtuva rände survega Läti piiril. Praeguseks on Lätile üle antud 29 Eestisse saabunud illegaali. Kinnipidamiskeskuses viibib 115 välismaalast. Eelmise aasta ebasoodsatest ilmastikutingimustest põhjustatud kahjude leevendamiseks mõeldud erakorralise toetuse taotluse esitas 1554 taimekasvatajat. Toetust taotatakse kokku ligi 78 000 hektarile. Taotlusvooru eelarve on 3,3 miljonit eurot ning PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 30. septembril. Riigikogu liige Kalev Tsesko teatas eile, et liitub parempoolsetega ning kandideerib nende nimekirjas tuleval aastal Riigikogu valimistel. Venemaa korraldas möödunud ööl Kiievile ulatusliku õhurünnaku ballistiliste rakettidega, mille sukkus vähemalt 6 inimest. Vigastatuid on üle 20. Kiiev on seisnud silmitsi peaaegu igal ööl toimuvate õhurünnakutega, ent ka Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud oma vastulööke Venemaale eesmärgiga survestada Moskvat läbirääkimiste laua taha istuma. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas täna varahommikul 20 drooni kahjutuks tegemisest nende lähenemisel pealinnale. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. USA uudisteportaali Axios andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal ööl väinast kuni 20 tankerit piki Omaani rannikut. USA riigivõlg on tõusnud üle 40 triljoni dollari. Künnis ületati oodatust kiiremini, osaliselt saamata jäänud tulude tõttu pärast seda, kui ülemkohus tühistas president Donald Trumpi tollitariifid. Laenamise kasv toimub olukorras, kus USA pikaajaliselt sotsiaalkindlustuse ja tervishoiuga seotud kohustused on kasvanud ning samuti on suurenenud intressimaksed. Saksamaal tuli tänavu aasta esimesel poolel katkestada ligi 9000 väljasaatmismenetlust, kuna ametivõimud ei suutnud enam migrante üles leida. Võimul olevad kristlikud demokraadid soovivad nüüd karmistada reegleid nende migrantide suhtes, kes end võimude eest varjavad. Näiteks plaanitakse lõpetada neile sotsiaaltoetuste maksmine. Juba on taastatud kontroll kõigil Saksamaa maismapiiridel ning välja on kuulutatud nii nimetatud väljasaatmispealetung.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate toovad teieni väikesed
3: ja suured pinskamajad.
2: Tere hommikust! Täna on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma kohati on äikest ja õhtuks pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Puhub lõunatuul kuni 9 puhanguti kuni 12 ja saartel ja läänerannikul edelatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtuks sisemaal tuul nõrgeneb ja õhu sooja täna päeval vahemikus 16 kuni 20 graadini. Kella 8 ajal sai välja mõõdetud 11 graadi Tartus, 12 Tallinnas ja 14 on nii Narvas kui ka Pärnus.

0: Tere, tere hommikust! Mina olen Lauri Herman ja soovin teile ilusat taasiseseisvumispäeva hommikut ja just nimelt seetõttu on juba tunni aja pärast siia stuudiosse oodata küll ka reporteri meest või poissi või no seda ma küsin ta käest ka, et kuidas ta ise tahab, et teda kutsutakse. Tõnis Sarap tuleb siia külla. Täna on 20. august ja tõesti, helistage naabrile või ühistu esimehele, kui lipp ole hommikul kella 8 teil veel majal heisatud ja kui tänane päev on paljude jaoks ikkagi puhkepäev ja pidupäev ja ei pidanud äratuskella tänaseks hommikuks helisema panema, võite seda teha näiteks õhtul, pange äratuskella 23.03. Siis sellisel kellaajal kuulutati just nimelt Eesti taasiseseisvaks aastal 1991. 35 aastat on sellest juba muide möödas. Aga tänasel 20. augustil on meil ka nimepäevalisi tervitada ja nendeks on Penno, Päro ja Pärn ja ka Pearu. Nüüd Pearu Paulus ja Tüük 1 Start.
1: Ma tegin

0: Selle loo jätkuks ei ole muud öelda kui, et elagu Eesti! Kell on 8:15 ja Eesti moosi ja Eesti kastmeid on meil tänases hommikumängus juba umbes poole tunni pärast ka välja mängida, sest meil tervitada ka Maldivari inimesi ja tänada neid ka Eesti moosi eest ja Maldivar on juba 2006. aastast, ehk siis 20 aastat tegutsev Eesti toidu tootja ja kõige rohkem tuntakse neid ikkagi mooside valmistajana. Tegelikult on aga tootevalik palju laiem, on marja lisandid, küpsetuskindlad täidised, kondiitri, kreemid, kastmed, püreed, mahlad, mahlajoogid ja muudki põnevat ja eriti maitsvat. Pikalt on Maldivar kättesaadav olnud vaid siis horeka sektorile, aga nüüd rõõmustame, sest tooted jõudnud ka poelettidele ja eesmärk ikkagi valmistada maitsvaid ja lihtsalt kasutatavaid tooteid nii professionaalsetele toidutegijatele kui ka siis kodustele kokkadele ja otsige neid tooteid näiteks Koopi Maxi Marketitest ja leiab kindlasti augustikuus eriti hea sooduspakkumisega ning lisaks ka Koop Maxi Marketitele veel Maldivari tooted müügil ligikaudu 20 väiksemas ja suuremas müügikohas üle Eesti. No näiteks Tartu ja Tallinna Gemossis, Promo Cash and Carry kauplustes, Rõngu Pagari poes, Andre Talu poes ja Alder Marketis, Nõuni poes ja veel mitmes paigas. Meil võimalik pilk peale heita nendele toodetele eestimoos.ee ja saame välja anda ka tänasel hommikul vaarikamoosi, kirsimoosi, maasika, mustikamoosi, aasiapärane kaste, barbecue kaste, sweet chili kaste ja barbecue terav kaste ka ja kõiki neid korrutage siis kahega, sest just selline vägev ja no väga võimas auhinna kott või kast või ma isegi kujut ette kuhu seda kõike pakendada, aga eks kuller teab, kes auhinna kohale toob. Nii et siis hommikumäng, õige varsti hakkame selle asjaga ka pihta, aga juba tunni aja pärast on meil siin juttu rääkida, no isegi vähem kui tunni aja pärast juba reporterist tuntud Tõnis tuleb siia külla, aga Kanal 2 on tänases hommikus veel ja selline vaffa saade nagu Kelle suu suitseb ja täna meil ette mängida vaffa jutulõik, kus siis Monika Tuvi räägib oma loo, kas see paika peab või mitte, saame teada juba mõne minuti pärast.
1: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
2: Monika. Oh! Ja, ole hea. Võta kaart ja loo ette.
3: Nii. Olen piirikontrollis esitanud plaatina blondi soenguga inimese passi ja saanud sellega üle piiri.
4: Päriselt või?
5: Ise ka usud.
6: Ütle jah.
2: Tekitab küsimusi.
3: Kas sa ei kuulnu, kas ma loen uuesti?
4: Plaatina blond, tähendab, juuksed olid siis täiesti nagu tuulil. Ja. Või rohkem isegi blondid.
3: No, tuuli on blond.
4: Ta mis piir sealt see oli?
3: Eestist Soome.
4: Eestist Soome. Piiripunkt oli siis Soome pool.
3: Ja Soomest Eestisse. Kunagi väga-väga ammu.
4: Kumb siis, piir siin siis seal niimoodi vaatas, et ikkagi Eesti piir siis või Soome piir?
3: Soome piir.
4: Miks sul oli kaasas vale inimese pass?
3: Sest ma olen kriminaal.
4: Ja, super! Super.
3: Ja see õnnestus. Tegelikult oli niimoodi, et vahetult enne seda piiripunkti, siis mõtlesime, et teeme pulli ja vahetame passid ära.
4: Aga tema läks sinu omaga?
3: Jah.
4: Aga tema sai ka läbi või?
3: Ma arvan küll, jah.
4: Ta arvas. Eiga sai siis läbi või saanud tema?
3: Sai.
4: Saite mõlemad läbi. Ja kas sa tahad öelda, et Soome piirivalvurid on natukene või?
3: Ma ei tea, kas seda niimoodi saab nimetada, aga inimesed...
4: No kui sa niimoodi vaatad?
3: Inimesed muutuvad.
7: Või ei teinud vist oma tööd korralikult.
4: Või vastu pidi, nad olid väga pieteedi tundelised, sa esitad passi, nad vaatavad... Inimesed muutuvad.
7: Te nagu meelega vahetasite passid, et proovida, kas te saate sellega läbi või...
4: Ja. Te olite kained.
6: Mart Soomest Eestisse, mitte Eestis Soome. See tundub ole... See oli ikkagi mõnda aega tagasi, eks
3: see ju? See oli väga kaua aega tagasi.
6: Siis ei jaksa Soomes keegi osta midagi, mis siin mitte kained.
4: Ei, oota, kus see idee siis niimoodi tuli, kus sa muidu oled selline
3: ontlik? Ei on...
6: tea. See tuli jama.
7: Millal see oli?
3: Väga ammu. No millal oli ju vanasti? Nüüd enam ei ole ju, sa ei pea mingit dokumenti piiri peal, ei ole neid putkasid, kus sa oled järjekorras ja lähed läbi. See oli mingi 20 aastat vähemalt tagasi.
7: Sa tegid seal Soomes?
3: Ma käisin esinemas, ma käisin väga palju vanasti esinemas Soomes. Meil olid Kaatriga seal kontsertid ja tuurid ja klubides. Ja...
4: Kas Kalle Kukega vahetasid ära passi või?
3: No Kalle nii blond ei ole samas on.
4: Ja.
3: Ma arvan, siis oleks kohe vahele jäänud. See erinevus on ikka väga suur.
4: Selge.
8: Mart, kuidas teie tiim nüüd, no, mis te välja nuputate?
4: Tahaks uskuda, aga mina ei usu.
6: Ma ei usu, nii lolli sa see piirivalu rolle.
7: Ma arvan ka, et see on vale.
4: Jah, see on vale.
8: Vale. Nii, Monika, kuidas asjalud tegelikult olid?
4: Oi, ma ei taha teada.
3: See on tõde.
4: Ei! Kuidas see võimalik on?
3: See oli tõesti nii, et lihtsalt vahetult enne, kuigi need olid päris pingelised vanasti, kui me autoga läksime ja oli bändi kola kõik autot täis, siis kui siin välja valiti, seal kisti kõik, polstrik kõik vaadati järgi ja üldse see oli natuke kriitiline. Ma ei tea, kuidas tuli see julgus teha pulli vahetult enne seda. Me olime minu neon blondi sõbrannaga.
6: Mina.
3: Aga mis siis saab, vahetame ära. Ja lihtsalt seal ma võtsin tema passi, panin sinna ja see tüüp vaatas alguses juba... Kutsing, vaatas passi ja vandis tagasi, et ole hüve, mille peale ma ehmatsin täiega ära, sest tegelikult see võib olla kriminaalselt karistata.
4: Esmaspäeval Helsingin Sanomate esiküll.
3: Et
4: Soome piirivalve auhkus on hävitatud.
3: See on tõde.
9: Väiksed majad saab pintskast.
10: Suured majad saab ka pintskast.
9: Kõige ilusamad majad saab pintskast.
10: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
9: Ikka pintskast.
10: Vaata lähemalt pintska.ee. Lapselegi selge, et pintska.ee.
11: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl plussiga 1,39. Sea välispilee lõigud 700 grammi 3,89. Ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi Lidl plussiga 1,79. Lidl alati väärt.
12: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
13: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
14: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
15: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
14: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
15: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
16: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
17: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
19: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval cello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
20: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
21: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
22: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
23: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast aku lehepuhur 24 eurot. Elektrimootoriga ketiteeritusseade 19 eurot. Ja oksakäärid 12 eurot. Lill, alati väärt.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
1: Nüüd värsket ilma, kell saab kohe 8:32 ja abiks on mulle ilmajam.ee. Praegu on 8 kraadi sooja Rakveres, 10 on Põltsamaal, 11 kraadi on Tartus, Kehras, Elvas, Räpinas, Türil ja Paides ja 12 on Viljandis, Keilas, Tallinnas, Põlvas, Raplas, Otepääl, Jõgeval ja Tõrvas. 13 kraadi on aga Valgas, Haapsalus, Mustvees, Jõhvis ja 14 on Narvas, Kundas, Pärnus ja Võrus, 15 kraadi Heltermaal ja Virtsus ja Kuressaares ja 17 on Kihnus. Tänaseks on meile lubatud pilves selgimistega ilma ja sajab hoovihma kohata näikest. Õhtuks pilvisus ja sajuhood hõrenevad ja puhub enamasti lõunatuul kuni 9 puhanguti kuni 12, saartele läänerannikule aga edelatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ning õhtuks sisemaal tuul nõrgeneb ja õhutemperatuuri antakse täna 16 kuni 20 kraadini.
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Tänases Raadio Elmar hommikumängus, nagu ka teistel selle nädala hommikutele antakse hommikumängus, aga vägevat suurt auhinda, sest siin auhinna sees on vaarikamoos, kirsimoos, maasika, mustikamoos, aasiapärane kaste, barbecue kaste, sweet chili kaste, barbecue terav kaste ka ja kõik korrutage kahega just nii rikkalik on auhinna kott ja vaadake lähemalt nende toodete kohta. eestimoos.ee, need pidulauale ka eestimaist ja Maldivar on juba 20 aastat Eestis tegutsev Eesti toidutootja. On moose, on kastmeid ja tõesti tootevalikus väga palju erinevaid kastmeid, mis muudavadki iga sellise üsna tavapärase või argise roa põnevamaks ja annavad kodus valmistatud toidule uue maitse nüansi, nii et restorani vääriline toit Maldivari kastmetega ja just nimelt see näiteks aasiapärane kaste sobib ideaalselt paljude lemmiku, ehk siis meekana või magusapu kana valmistamiseks. Soovitan soojalt, mul endal ka see sama kaste Maldivari inimeste poolt kingituna siis kodus ootamas ja eks ma selle kastme ära teen võibolla just täna Eesti taasiseseisvumispäeval. Aga täna anname selle väge vauhinna siis ka välja ühele kuulajale ja selle saame välja selgitada nii, et te peaksite nüüd sõnumeid saatma. Lühinumber 1511, sinna kirjutage oma ees nimi. Ja tehke seda siis, kui te ei ole augusti kuus veel ühtegi auhinda raadiost Elmar võitnud ja ega rohkem piiranguid ei olegi. Siis tuleb juba pöidlaid hoida ka, et siis Fortuna, ehk siis arvuti, valiks välja teid just tänasesse mängu. Kaks inimest mängima pääsevad ja kes rohkem punkte noppib, see endale ka auhinna saab. Kõige väga lihtne, 1511, ootan teie sõnumeid ja mängin Liisi ja Laurit ja lugu nimega Münt.

0: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke. Kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Sisusta oma unistuste koolikott just Rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed Rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
2: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49. Ja Estover Eesti viilutatud juust 500 grammi vaid 3,19. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19, kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte!
8: Alejandro!
9: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
12: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 20. augustist. Kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Lehtaine küpsised Les Folie 225 grammi 2,29 ja makaronid spagetti 1 kilogramm 1,69. Maitsel.

0: Eskimoosi ja Maldivar on Eestis tegutsev Eesti toidutootja ja pakutakse mitte ainult moosi, aga ka kastmeid, mis muudavad tõesti iga sellisega argisema roa põnevamaks ja pidulikumaks ka, nii et võite tänaseks peolauale ka näiteks just Maldivari moose või kastmeid võtta ja siis viib keele alla, seda võin garanteerida, võitsin endale Maldivari vaarika moosi. Seda vaarika moosi saab ka võitja, lisaks veel kirsimoosi, maasika mustika moosi, aasiapärane kaste ka, barbecue kaste, sweet chili kaste ja barbecue terav kaste ka. Meile on palju sõnumeid tulnud ja arvuti teeb valiku ja saame teada, kes meil tänaseks esimeseks hommikumängu mängijaks on. Tere ilusat hommikut!
1: Tere!
0: Kes on tänane esimene mängija, kuidas teie nimi on?
1: Kaisa.
0: Kaisa, ilusat taasiseseisvumispäeva hommikat.
1: Aitäh teile ka.
0: Aituma. Kus te ise olete ja kus te mängite?
1: Tööd olen praegu.
0: Ja kus kohas töö on?
1: Kohilas.
0: Kohila Vineeri. Kohilas ja siis ka head paremad soovid siit Raadio Ilmar hommikustuudiost ja mängime mängu ära ja teile siis kaks nuputamist, kõigepealt üks väide ja teie otsustega, kas see on õige või mitte. Kaisa, väidan, et standardselt on kõik jooned padeli väljaku platsil 10 sentimeetrit laiad. On see õige või vale?
1: Õige.
0: Ütlete, et õige, aga tegelikult ei ole hoopiski 5 sentimeetrit on laiust. Aga no nii, saame edasi teise juurde minna. Loodetavasti õnnestub siit punkt saada ja mida järgmistest Maldivar lisaks moosidele veel toodab? Variant A, komme, variant B, kastmeid, variant C, jäätist, A, B või C?
1: Kastmeid.
0: Kastmeid ütleb meile Kaisa ja ütleb täiesti õigesti. Valikus on näiteks barbecue kaste ja aasiapärane kaste ja palju muud ka. Seda kõike võimalik vaadata siis iguskilt mujalt kui ikkagi kodulehelt eestimoos.ee. Nii et ainult moos ei ole seal, vaid ka kastmeid. Kaisa, ma tänan mängu eest. Üks punkt õnnestus kätte saada ja ilusat pidupäeva, nagu aru saan teie jaoks ka ikkagi töötähel.
1: Ja.
0: Kõike head teile ja kohe saame teada, kelle siis arvuti mulle siit teiseks mängijaks ette annab ja teie võite vahepeal siis eestimoos.ee lehe peal ära käia ka ja vaadake, õnnestub ehk juba tänaseks midagi head paremat pidulauale saada. Arvuti tegi valiku ja telefon heliseb, kohe siis saame tere öelda ka tänasele teisele mängijale. Kui olete sõnumi saatnud, siis olge palun telefoni juures, sest mina tea.
2: Jaa.
0: Nii, tere hommikust, ilusat taasiseseisvumispäeva.
2: Tere hommikust, teile ka.
0: Kes seal pool?
2: Jaana,
0: mina Lauri siin, raadiost Elmar helistan teile, kui te veel aru ei saanud, et hommikumänguga seoses helistan teile.
2: Jaa.
0: Öelge palun oma asukoht, kus kohas teie olete?
2: Järvamalt.
0: Tervitame Järvamaa inimesi ja kõiki, kes Kesk-Eestis ja... Ja kes nüüd kuulevad ja teile kaas elavad, teile ka kaks nuputamist ja kõigepealt väidan, et kunagi Tallinnas asunud Eha kinosaalis oli 520 istekohta. Õige või vale? Kas te nuuskasite
2: või
0: tegite huultega?
2: Jah.
0: Ei saanud aru. Te ütlesite, et õige, jah?
2: Jah.
0: Kuulsin õigesti. Läheb nii kirja, vaatame teist. Siin on kolm võimalikku varianti ka ja kui suur on Maldivari moosi ämber, mida on võimalik osta näiteks ka Coopi maksimarketitest. Variant A 200 grammi, variant B 700 grammi, variant C 1200 grammi. A, B või C?
2: B.
0: B ja 700. Ütleb meile Jaana. 700 on õige! Siit tuleb punkt ja tõesti, need moosid, mis siin on ka 700 grammised, näiteks vaarikamoos ja kirsimoos ja maasika mustikamoos ka, mis siin auhinna hulgas on ja kõiki on veel topelt ka lisaks. Ja esimene oli teil siis selline, et väitsin,

0: et kunagi Tallinnas asunud EHA kinosaalis oli 520 istekohta, teie ütlesite. Mida te ütlesite? Kas te mäletate, mida te ütlesite?
1: Õige.
0: Teie ütlesite, Jaana, et see on õige. Esimene mängija Kaisa sai meil ühe punkti, aga teie nopite siit ka teise punkti, Jaana, ja te saate endale auhinna. Kuidas kellega jagama hakata nüüd seda auhinda? Siin on ikka päris korralik noos tänasest hommiku mängust.
1: Ma olen sünnipäeva pidureede pidama, mul oli teisipäeval sünnipäev.
0: Ah, sooni, et selle nädala sünnipäeva laps võitis meil täna ja reedel siis tähistama koos pere ja lähedaste ja sõpradega.
1: Ja.
0: No tore! Ega muud kui siis palju õnne mänguvõidu puhul, aga palju õnne sünnipäevaks ka ja mina ütlen alati, et mitte ainult sünnipäevaks, vaid igaks päevaks õnne ja kõike toredat ja lusti. Ja...
1: Aitäh, teist korda võitsin juba Elmarist.
0: Väga
1: üks aasta võitsin grillitooted.
0: Ah soo, no täna siis nii grilli kõrvale kastmeid kui ka moosi, aga me räägime teiega, kuidas need teieni jõuavad juba eetri väliselt teistele mängime, aga muusikat, nii et palju õnne.
2: Elmari hommikumäng.
3: Tänasele mängule annavad koduse maitse Eestis tehtud Maldivari moosid ja kastmed.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimasokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
7: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Sega Fredo kohvijoad Crema Perfetto 900 grammi ainult 11,98 € ja Kalevipoja kanamunad L 10 tükki pakis kõigest 1,78 €.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
10: Maksimas on 420 ja 5 plus odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik, aitäh kaardiga 1,69. Keelpliiat spailot, aitäh kaardiga 1,99. Maksima, kõik, mis kooliks vaja.
11: Juba täna õhtul Aldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Tartus, homme Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
16: Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Seda tähistatakse üle Eesti pidulike tseremooniate, kontsertide, konverentsi, perepäevade, arutelude ja ühislaulmisega. Keskne aastapäeva programm toimub Toompeal, kus kell 7 toimus pidulik liputseremoonia. Praegu toimub Toomkirikus tänu Jumala teenistus. Kell 10 asetatakse lilled 20. augusti mälestuskivi jalamile. Kell 3 algab kuberneri aias tasuta kontsert ning kell 6 õhtul tervitab president Alar Karis kaasmaalasi Roosiaiast. Taasiseseisvumise aastapäeva puhul vaatas Statistikaamet arvude kaudu tagasi, kuidas viimase 35 aasta jooksul on elu Eestis muutunud. Näiteks 1991. aastaga võrreldes on Eesti rahva arv vähenenud 13,2% võrra. Eestlaste osatähtsus Eesti rahvastikus on kasvanud 61,6-68,5%. Eestlaste oodatav eluiga on aga pikenenud 10,2 aasta võrra 69,6 aastalt 79,8 eluaastani. Politsei pidas eile kinni 7 välismaalast, kelle puhul on kahtlus, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Üks neist peeti kinni kella 3:30 ajal päeval Suurlaagri tänaval. Samal ajal pidas politsei saabunud vihje peale Islami keskuses kinni veel 6 inimest. Alates juulist on politsei kinni pidanud tavapärasest rohkem välismaalasi, kes on tulnud Eestisse ebaseaduslikult ning enamus juhtumitest on olnud seotud Valgevenest lähtuva rändesurvega Läti piiril. Praeguseks on Lätile üle antud 29 Eestisse saabunud illegaali. Kinnipidamiskeskuses viibib 115 välismaalast. Tuleval teisipäeval kogunevad põllumehed ja toidutootjad Toompeale, et viia valitsuse sõnum, et Euroopa Liidu järgmise eelarve perioodi raames Eesti põllumajanduse mahajäämuse tõttu arvestatud 546 miljonit eurot peab täies mahus jõudma põllumajandusse ja toidutootmisse. Nende esindusorganisatsioonidele teadaolevalt saavad praegu koostatud valitsuse töövariandi kohaselt põllumehed 295 miljonit ehk vaid poole lubatust. Põllumajanduskaubanduskoja juhatuse esinaise Kerli Atsi sõnul on põllumehed viimased 20 aastat küsinud Brüsselist võrdseid tingimusi ning see 546 miljonit eurot tekiski Eesti rahastusmahu arvutamisel just põllumajandusse sisse tuleku lõhe tõttu. Kuhu valitsus nüüd need 251 miljonit eurot põllumeestele mõeldud raha soovib suunata, Ats öelda ei osanud. Venema korraldas möödunud ööl Kiievile ulatusliku õhurünnaku ballistiliste rakettidega, mille sukkus viimastel andmetel 8 inimest vigastatuid on üle 20. Kiiev on seisnud silmitsi peaaegu igal ööl toimuvate õhurünnakutega. Ent ka Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud vastulööke Venemaale eesmärgiga survestada Moskvat läbirääkimiste laua taha istuma. Venema valitsus kinnitas eile, et Venema on alustanud kütuse importi Indiast ning eile toimunud strateegilise arengu ja riiklike projektide nõukogu istungil tunnistas Venema president Vladimir Putin, et Ukraina rünnakud Venema logistika ja taristu objektidele tekitavad riigile kahju. Saksamaal tuli tänavu aasta esimesel poolel katkestada ligi 9000 väljasaatmismenetlust, kuna ameti võimud ei suutnud enam migranti üles leida. Võimul olevad kristlikud demokraadid soovivad nüüd karmistada reegleid nende migrantide suhtes, kes end võimude eest varjavad. Näiteks plaanitakse lõpetada neile sotsiaaltoetuste maksmine. Juba on taastatud kontroll kõigil Saksamaa maisma piiridel ning välja on kuulutatud nii nimetatud väljasaatmispealetung.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilmateated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
17: Tere hommikust! Tänaseks antakse meile pilves selgimistega ilma, sajab hoovihma kohati on äikest ja õhtuks pilvisuse sajuhood hõrenevad. Puhub enamasti lõunatuul kuni 9 puhanguti kuni 12 ja saartele lääne rannikul edelatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhtuks sisemaal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on täna päeval 16-20 graadini. Mõne minuti eest kella 9 ajal mõõdeti välja Tartus 12 graadi sooja, Tallinnas on 13, Pärnus 14 ja Narvas 15.

0: Täna hommikul, 20. augustil, meie jaoks nii tähtsal hommikul on mulle siia külla tulnud Raadio Elmar hommikuprogrammi Eesti laulja, dirigent ja saatejuht. Mõneti nagu ikkagi nagu hunt kriimsilm, et neid ameteid tal järjest koguneb ja ta on ka reporteri saatejuht Tõnis Sarap. Tere hommikust sulle ilusat taasiseseisvumispäeva.
1: Tere hommikust, samad sõnad.
0: Sa oled olnud meil siin tuntud ja vaimukas ka ja mis tunnen jälle siin meie stuudios olla?
1: No natuke lihtsam, nüüd ma annan ju interviu, eks ole, et ei pea saadet juhtima. Nüüd on sinu see roll siis, jah, ainult.
0: Ma üritan siis olla saatejuht, sina üritan siis olla saatejuhti.
1: Ma püüan siin mitte aidata saatejuhtimisega.
0: Teeme nii, püüan ise hakkama saada, jah. Aga sul vanust 25 aastat, Eesti Vabariik taas iseseisvus 35 aastat tagasi aastal 91, nii et sinuni oli aega veel umbes 10 aastat. Mida sa mäletad oma lapsepõlvesselt päris sellest sajandi algusest ja Eestist? Et kuidas sa seda Eestit iseloomustad?
1: No jah, selles mõttes, et 1991 seda aastat mina näinud pole, et ja 2001 oli see, kui mina sündisin. Ja pigem ju tegelikult on see just kui pärandus sündida vabasse Eestisse. Kus on eesti keel, sa saad öelda, mida sa mõtled, saad õppima minna. Ütleme, et see vaba Eesti just kui oleks enesest mõistetav, aga tänasel päeval just sa mõtled selle peale, et see ei ole nii enesest mõistetav.
0: Kas sa kadestad ka näiteks mind, kes ma olen näinud ka seda enne taasise seisumise aega ja olen näinud siin mitut erinevat raha ja No sa oled ka mõndagi näinud, kui see ikkagi nii väike, kui see Eesti kroon oli.
1: Ja kroonist ma tean palju. Kroonist ma tean palju eurotulekust. Ma pean ausalt Lauri ütlema, et ma ei kadesta siin tegelikult. Aga ma olen kindlasti väga tänulik neile, kes pärandasid meile selle vaba Eesti. Ja ma arvan, et meie roll või minu põlvkonna roll on seda hoida edasi.
0: Kuuleme loo muusikat ka ja ma tahan kindlasti su käest Tõnis küsida ka, et mida sa arvad tänasest Eestist.

0: Elmari hommikujutt.
1: Tõnis Sarap, reporteri mees. Kuidas sulle meeldib, et ma ütlen, kas reporteri poiss või reporteri mees?
2: Telenägu ja muusik, vaata. Ma ei tahaks kunagi, et jäätakse kõrvale see, et ma ka muusikaga tegelen.
1: Just ja õige pea siis avaldad meile ka, et kus siin täna võimalik kuulda on, eeskätt kuulda. No kindlasti näha ka. Aga et siis tänase päeva Eesti. Me taas iseseisvusime 35 aastat tagasi. Mis on sinu arust Eestis praegu hästi? Too välja kolm põhilist.
2: Oi, no üks on kindlasti lootus. Ja sellest lootusest võiksin ma tegelikult rääkida, ma arvan, tund aega, sellepärast, et tänu oma ametile just pean silmas laulmist kui ka dirigeerimist, ma sõidan mööda Eestit pidevalt. Ja võibolla oma vanuse kohta olen näinud rohkem kui teised ja käinud kohtades, kus minu vanused pole oma jalga Eesti Vabariks astunud. Aga kindlasti see loodus on üks, kui huvitavad maastikud on Lõuna-Eestis ja kui tegelikult tasane on Kesk-Eestis ja kus on rohkem looma rikkust või mingite puul rikkusteks ole, et seda on väga huvitav jälgida. Teine asi kindlasti on kultuur. Ja noh, dirigendina ma pean tooma välja just laulupidu, et see oli enne ja see on praegu ja loodetavasti ka pärast meid. Ja kolmandaks, see on küll huvitav, jah. Ma arvan, et kolmandaks ma oskan, nüüd hakkan juba valima, nüüd hakkab see fingeline koht. Aga ma tahaks öelda, et Eesti inimesed üldiselt, need juured, et kus nad tulevad, Ja see Eesti inimene üldiselt, et ma olen ju palju ka reisinud ja see ilus Eesti ja ilus Eesti inimene tuleb välja siis, kui sa jõuad tagasi Italiale lennujaama ja näed neid inimesi, et jah, me võime nalja visata, et eestlane on võibolla märksa kurjem või, no kas just kurjem, aga võibolla sellisem mossitab rohkem, eks ole, ja ilma on siin tahaks ju päikselisemat ja suvi ei ole suvi ja talv pole talvin edasi. Aga tegelikult see on kodune tunne, ma ütlen, selle Eesti inimesega kohtuda tagasi Tallinnas, eks ole, alati kodune.
1: No sina oled tõesti see vaba Eesti laps ja sa tõid ka selle eestlase tõsise morni olemuse võibolla välja, mida no tihti lugu iseloomustatakse meid nii, et miks te nagu nii vähe naeratate või miks te ei naera nii rõkkavalt nagu võiks, et teile kõik hästi tõete vaba riik, et me oleme ju isenesest mitmes sellises õnne edetabelis ka üsna seal nagu üsna madalal positsioonil, et mida sina soovitad, sa oled tõesti vaba Eesti laps, sul on võibolla lihtsam ka nii-öelda kastist välja mõelda, et mida sa soovitad, kuidas Eesti inimene võiks olla õnnelikum, rõõmsem, see on, tunda rohkem lusti elust?
2: See on jälle üks selline ühe tunniajase saate, ma arvan, pikkune teema, et kuidas eestlane õnnelikuks teha. Ma tean, et soomlased on ju edetabeli tipus ja nad ise ka mõtlevad, et kas paremaks üldse enam ei lähe. Aga meie põlvkond, just ma mõtlen minu vanus, et ma loodan, et mõtlevad pigem ikka nii, et Eesti ei ole lihtsalt riigi piir ja ei ole lihtsalt pass, et üks asi ongi see kultuur. Ma arvan, et iga eestlane on korragas laulupeol käinud lauljana või kas või vaadanud seda telekast, et me näeme ju, kui õnnelikuks see kas üks päev või kaks päeva teeb tegelikult, kuidas eestlased hoiavad kokku. Ja kui me oskaks vaid rohkem niivisi kokku hoida, ma arvan, et siis see on koht, kus me suudaksime olla palju õnnelikumad. Aga tõepoolest, kui hakata nüüd mõtlema, et mis on puudu, mina ei oska midagi välja tuua. Kõik on ju nii hästi, ma arvan, et Eestil pole kunagi nii hästi olnud. Ja ma tean, et kindlasti on inimesi, kes mõtlevad, no et vanasti oli muru rohelisem ja siis oli taevas sinisem, eks ole. Ja tegelikult mõned isegi räägivad, ega see nõukal nüüd nii halb ka nüüd ei olnud, et olid ju teistsugused võimalused ja need asi. Aga ma ei ole kade, et ma selles ajal pole olnud. Minule väga meeldib, et ma olen sündinud Eesti riigis, vabas Eesti riigis ja ma elangi praegu vabas riigis ja mul on võimalus hoida enda põlvkonnaga seda vabat Eestit.
1: mina nende inimestega, keda sinagi nüüd mainisid ja välja tõid argumenteerides, toon alati välja, et me elame nii super ägedas kohas, meil ei ole sõda, meil ei ole maavärinaid looduskatastroofe, üleujutusi, selliseid meeletud metsatulekahjusid, vulkaane, tornaadosid, meil ei ole kuuma laineid, kus üle 40 graadi inimesed on haiglates, et me elame nii heas kohas, et tühja see vihmane ilm vahete vahel.
2: Võibolla sellepärast me natuke liiga palju mossitamegi, et vaata eestlane on selline, et kui liiga palav on, siis me ütleme, et on liiga palav ja kui on liiga külm, ütleme liiga külm on ja kui ongi liiga, on normaalne ilm. Me tuleme välja, me ütleme liiga normaalne ilm on. Et sellepärast võibolla me ei oskagi, me oleme teistmoodi emotsionaalsemad kui võibolla hispaanlased.
1: Kui emotsionaalne sa dirigendina oled, sest sa oled ikkagi 25 aastat ja sa oled noor, ja oled tihti ka palju eakamate inimeste ees, et kas siin võetakse kuulda, kui palju see ennast pead kehtestama seal selle pundi ees?
2: No, alguses ma arvan, et see on kõige raskem ülesanne üldse, et tõepoolest kui ma alustasin, ma olin 16 ja tegelikult kõik lauljad olid ju 30 pluss, eks ole. Ja nüüd kuidas mina ütlen, et peab laulma või olema või istuma või astuma, et see tundub ju nõme nende jaoks. Aga tegelikult see on palju lihtsam kui võibolla... No ma tahaks loota, et mul see karisma ja autoriteet on olemas ja see on dirigendi jaoks üks olulisemaid, kus üldse alustada, et ilma selleta oleks väga raske olla tõsiselt võetav dirigent.
1: Kus sind täna saab kuulda? Kindlasti kuskil sa oled?
2: Absoluutselt. Tänasel päeval kuuleb mind Rakveres Vabarahva laulul ja seal on koorid minu seljad, aga Lauri Preede juhatab neid Urmas Latikas, bänd mängib ja minu peale minu on veel Nelelis Vaikso ja Andri Lobjakas ja laulame muidugi tuttavaid Eesti laule ja neid laule, mida me laulsime enne Vaba Eestit ja nii tore on tegelikult, et me saame ikka neid laulda ja tuletada meelde, et Eesti peab jääma vabaks, et üks laul on eestlane, olen eestlaseks jäänud, oleme ja me kõik teame ja seda tõesti saab uhkusega laulda. Loomulikult on ka seal sellist tavalist laulupeerepertuaari, ta lendab misipu poole, muisamaa on minu arm, nii et kõik, kes sinna täna on tulemas ja minemas, siis kindlasti tasub taskurätik kaasa võtta, sest et mina olen, no küsisid ka, et kas ma olen emotsionaalne inimene koori ees, ma olen üldiselt emotsionaalne inimene, et kui ma räägin sellest 1991. aastast, millest ma tegelikult mitte midagi tea, aga millest on ju tehtud ka film, siis mis sa salata, ma olen väga aus ja ütlen, et emotsionaalse inimesena on mul selle filmi ajal alati pisar silma tulnud.
1: Kui sina laulad täna õhtul, kas siis reporter jääb ära?
2: Väga hea küsimus. Õnneks on kaks saatejuhti veel, kes peavad siis tööd tegema, aga seda natuke teises võtmes. Ma nüüd ei tea, kum neist tööl on, kas Jaanus või Simon, aga neil on võimalus minna Kadrioru presidendi lossi aeda, kus president võtab vastu seal oma kutsutuid. Nii et sealt läheb tänane saade otse eetrisse, nii nagu on see traditsiooniks juba saanud.
1: Pidulik õhtu ootab ees täna nii sind kui siis Jaanust või siis Simonit, aga igal juhul nii sulle kui ka sinu kooridele ja kogu reporteri rahvale ka siit Raadio Elmar hommikustuudiost ilusat pidulikku taasiseseisvumispäeva. 35 see on väärt number.
2: Elagu Eesti ja laulgu Eesti.
3: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval koop Maximarketites üle Eesti. Maldivar, Eesti moos.
4: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99.
7: Selver, hea mõte.
8: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
9: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
12: Haapsalus on hea!
13: Vabaõhu lavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
14: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva. Kallis Eesti soovib Maxima.
15: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
16: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
15: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: näitab nüüd 9:29 minutit ja tervitame ka politseid ja kõiki, kes te täna seal ametis olete ja meie turvalisuse eest hoolitsete. Politsei kõrvaldas kolmapäeval liiklusest 6 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõiduki juhti. Ja kolmapäeval toimus Eestis 5 rasket liiklusõnnetust, millest said vigastada kokku 5 inimest. Kolmes õnnetuses osales ka elektritõukeratas. Kui te asute ka täna teele, vaadake kindlasti ka tee olud ja tee tööd üle tarktee.ee lehe pealt. Turvalist kulgemist!
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
0: Nüüd aga ilmakaart ja hommikune ilm tänasel taas iseseisvumispäeva hommikul, kui kell on 9:30. Ja ilmajampunkte andmetel 13 kraadi praegu Raplas, Keilas, Elvas, 14 on Haapsalus, Otepääl, Tartus, Türil, Paides, Põltsamaal, Tallinnas, Räpinas, Viljandis ja Pärnus. 15 kraadi on aga Põlvas, Jõgeval, Valgas, Kehras, Mustvees, Võrus ja Tõrvas, Narvas ja Kundas ja 16 on Rakveres, Eltermaal, Jõhvis ja Virtsus, 17 on Kuressaares ja Kihnus. Tänaseks antakse meile pilves selgimistega ilma ja sajab hoovihma kohata näikest ning õhtuks pilvisus ja sajuhood hõrenevad, puhub lõunatuul kuni 9 puhanguti kuni 12 ja saartjale lääne rannikul edelatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhtuks sisemaal tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur täna päeval 16 kuni 20 graadini. Üks värskelt saabunud kuulutus ka, ostan teie auto, mille tehniline seisukord ja kasukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 56-304306. Ostetakse auto, telefoni number 56-304306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tumeb loom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee. Kõik algab uuesti. Kaup 24 plus liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
3: Kraba kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Kraba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
4: Juba täna õhtul Haldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Tartus, homme Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
5: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
7: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
8: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Kesk-Aasia melon kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
9: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
10: Horoskoop.
11: Tere hommikust ja ilusat pidupäeva tänaseks kõigile, kell on 9.43 minutit ja paljude jaoks ikkagi täna töövaba päev, aga meil siin Elmaris on päris palju inimesi tööl, täistunni uudistega Krista Leipsiga ametis, mina olen Lauri Herman, olen olnud kell 7 siin koos teiega head kuulajad ja täna tuleb siia Raen veel ja siis Kaisa juba on tulnud siia. Tere hommikus sulle, Kaisa!
12: Tere hommikust ja sulle ka, Lauri, ja tere hommikust ja ilusat pidupäeva kõikidele Raadio Elmar kuulajatele!
11: Täna siis meil ka horoskoop koos lugedes oli tõnus mulle appi tulema. Aitäh sulle!
12: Palun, vaatame tõesti üle, mida see pidupäeva siis tähtede seis toob meile kõigile.
11: Ole hea, jäär on siis sinu päralt praegu.
12: Jäärad, päev toob vabadust ja seiklustunde. Ideed on lennukad ja teotahe suur. Tegele asjadega, mis laiendavad silmaringi ja toovad rõõmu.
11: Sõnn, sügavad mõtisklused toovad selgust tuleviku kavatsustesse ja keskendu tegevustele, mis kindlustavad emotsionaalset ja praktilist heaolu.
12: Kaksikud, koostöö ja suhted on täis optimismi ja inspiratsiooni. Jaga oma mõtteid avameelselt ja luba endal nautida meeleolukaid kohtumisi.
11: Vähk, sinu tegevus edeneb lennukalt ja positiivses rütmis. Väikesed muudatused rutiinis toovad kergust ja aitavad hoida head elujõudu.
12: Ning lõvid, rõõm, loovus ja romantika täidavad sinu päeva. Suuna energia loomingusse, tegevusse, loomingulisesse tegevusse siis ma kujutan ette. Ning jaga sisemist valgust teistega täies südamega.
11: Neitsi, kodu ja pere vajavad sooja tähelepanu. Looma elamisse mugavust ja naudi rahulike hetki lähedastega. Sisemine tasakaal taastub.
12: Kaalud, mõtted on lennukad ja suhtlus meeleolukas. Suurepärane aeg lugemiseks, õppimiseks või mõnusaks suviseks väljasõiduks loodusesse.
11: Skorpion, väärtushinnangud ja praktilised teemad saavad positiivset lisa. Märka võimalusi oma elujärje parandamiseks ning tegutse julgelt ja kaalutletult.
12: Ambur, kuu liigub amburi märgis, tunned end säravalt, vabalt ja täis optimismi. Sinu positiivne energia nakatab ka teisi.
11: Kaljukits, võta aeg maha ja luba endale rahulikult puhata. Oma hingepõhja vaatamine toob selged vastused küsimustele, mis on pikalt mõttes mõlkunud.
12: Ja nüüd veevalaja,

0: alustasid pidupäeva massaasitoolis.
1: Jaa, nii see on ja võtsin kohvi ka kaasa.
0: Kohvi oli ka kaasas, kuidas see võimalik on? Minu arust see massaasitool sulgeb ju käed ja kõik, et kus sa seda kohvi hoidsid?
1: Teadega hommik on aeg on ju loetud, minutid on loetud ja ega siis ei saa raisata nagu niisama istumise peal. Ikka rüüpad kohvi ka ühe käega.
0: Täna teil koos toimetamist siin.
2: Ja me alustame koos Rainuga tegelikult täpselt kell 12 ja siis jõuab eetrisse see kaua oodatud pidulik hetk, mil me toome kuulajateni ja terve Eesti rahvani selle edetabeli, mille olete teie ise koostanud. Ehk siis, kui me valisime meie kuulajate lemmik valda või linna, meie juba vargsi teame. Kes või mis on see top 3 ja mina juba eile õhtul siis, nii kui need tulemused avalikuks või noh, meile teatavaks tulid, siis ikkagi vaatasin kõik üle ja mis inimesed on kirjutanud ja äärmiselt tore lugemine.
1: Küll ma aga ei tea nende inimeste nimesid, kes auhinnad saavad, sest neid auhind on ka terve rida meil välja anda.
2: Nii on ja seda me siis otse-eetris tegema hakkame, eks ole?
0: Kui alati mingisugune välja selgitamine või midagi on, siis ma olen peatoimetajal öelnud, et palun arra mulle ütle seda võitjat, et ma kardan, et ma kogemata räägin eetris välja, et teie teate, kuidas te nagu suudate niimoodi tagasi hoida?
1: Saame hakkama, Lauri, ära isegi mangu, me ei ütle sulle.
0: Ja, et võibolla nüüd enne ära minekut jõuan ära veel, et ja võitis see. Ei, ma ei ütle, jah. Aga te mõlemad nii rõõmsameelsed. Üks soovitus palun ka kuulajatele, kuidas nii rõõmsameelne olla. Et täna Tõnis Sarap käis siin ka meil selle tunni alguses külas ja andis oma soovitused ka, kuidas õnnelik olla. Et miks eestlaste kohta öeldakse, et te olete nii mornid, et ei oska naerda. Et kuidas olla nii rõõmus? Kaisa, sa palun, sa alati minu arust naerad kogu aeg. Sa vist ei oskagi tõsine olla.
2: No aga ma ju teadsin, kuhu ma täna tulen ja mida ma tegema tulen ja tead, nüüd siia stuudiosse sõites ka oli kohe nagu õhus oli seda pidulikust ka tunda ja oli ka aru saada, et Tartu linn, mis tavaliselt selle ajal on selline, noh, ikka autosid liigub palju, siis oli selline vaikus ja rahu, isegi linnud ei laulnud, aga meil siin taustas praegu laulavad, eks ole, ja siis ma nägin neid sinimust valgeid lippe lehvimas kõikjal majadel. Tead, see lihtsalt teebki hinge rõõmsaks.
1: Jaa, Kaisa, ma olen täitsa nõus sinuga, pluss veel kiluleivad ja võibolla mõni selline Eesti maine magus kook hommiku kohvi kõrvale, vaat see tõmmab ka päeva käima.
0: Nii siis valmistuge selleks väga tähtsaks saateks, mis juba lõuna ajal algab Rainul enne ka ju toimetamist.
1: Jaa, enne seda tuleb veel üks mäng, mida toetab Selver ja kus on muide ka väga vinge auhind.
0: Eks selle pidupäeva juurde kuulub kindlasti ka üks Eesti lilleke rohus. Toredat pidupäeva teile siia stuudiosse ja kõigile, kes te kuulate meid.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
4: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte!
7: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
8: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Varajane kartul Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 35 senti ja arbuus kilohinnaga vaid 59 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
10: Haapsalus on hea.
11: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
12: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnuma vanatehnikapäevale.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Õltspais tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2,99 €. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Täistund Raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas kvartali keskuses.
15: Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Seda tähistatakse erinevate sündmustega üle kogu Eesti. Keskne aastapäeva programm toimub Toompeal, kus hommikul toimus pidulik liputseremoonia. Pika Hermanni torni heiskasid täna lippu teletorni legendaarsed kaitsjad Jüri Joost, Peeter Milli, Jaanus Kokk ja Uno Kaseväli. Keskpäeval algab Riigikogus ühisistung, kus kohal on ka 20. augusti klubi ja tervitustega esinevad naaberriikide esindajad. Kell 3 algab kuberneri aias tasuta kontsert ja õhtul kell 6 tervitab president Alar Karis kaasmaalasi Roosi aiast. Taas iseseisvumise aastapäeva puhul vaatas Statistikaamet arvude kaudu tagasi, kuidas viimase 35 aasta jooksul on elu Eestis muutunud. Näiteks 1991. aastaga võrreldes on Eesti rahva arv vähenenud 13,2%, mis on ligi 207 000 inimest. Eestlaste osatähtsus Eesti rahvastikus on kasvanud aga 61,6% 68,5%. Eestlaste oodatav eluiga on pikenenud aga 10,2 aasta võrra, 69,6 aastalt 79,8 aastani. Eelmise nädala laupäeva öösel puhkes Lasnamäel tulekahju Milrem Roboticsi hoones. Tänaseks on 3 süütamises kahtlustatavat Lätis kinni peetud. Riigiprokurör Kardi Anderson kinnitas, et süütamine oli tahtlik ja ette planeeritud, kuid täpsemat teavet veel avaldada ei saa. Tuleval teisipäeval kogunevad põllumehed ja toidutootjad Toompeale, et viia valitsusse sõnum, et Euroopa Liidu järgmise eelarve perioodi raames Eesti põllumajanduse mahajäämuse tõttu arvestatud 546 miljonit eurot peab täies mahus jõudma põllumajandusse ja toidutootmisse. Esindusorganisatsioonidele teadolevalt saavad praegu valitsuse koostatud töövariandi kohaselt põllumehed 295 miljonit ehk vaid poole lubatust. Põllumajanduskaubanduskoja juhatuse esinaise Kerli Atsi sõnul on põllumehed viimased 20 aastat küsinud Brüsselist võrdseid tingimusi ning see 546 miljonit eurot tekiski sissetuleku lõhe tõttu. Kuhu valitsus need 251 miljonit eurot põllumeestele mõeldud raha soovib suunata, Ats öelda ei osanud. Venema korraldas möödunud ööl Kiievile ulatusliku õhurünnaku ballistiliste rakettidega, mille sukkus viimastel andmetel 12 inimest. Haavatuid on üle 30. Kiiev on seisnud silmitsi peaaegu igal ööl toimuvate õhurünnakutega. Ent ka Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud vastulööke Venemaale eesmärgiga survestada Moskvat läbirääkimiste lauada haistuma. Venema valitsus kinnitas eile, et Venema on alustanud kütuse importi Indiast ja eile toimunud strateegilise arengu ja riiklike projektide nõukogu istungil tunnistas Venema president Vladimir Putin, et Ukraina rünnakud Venema logistika ja taristu objektidele tekitavad riigile kahju, kuid ta rõhutas, et kriitiliselt olulisi tagajärgi Ukraina rünnakud tekitanud ei ole. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. USA uudisteportaal Axios andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal öösel väinast kuni 20 tankerit piki Omaani rannikut. Ja viimase lähisida sõjaajal on haavata saanud juba üle 750 USA teenistuja, vahendab CNN. Pentagon ei ole seda arvu aga kinnitanud. Rahukõnelused Iraani ja USA vahel on praeguseks tõsiselt takerdunud. Oma meelt tihti muutev USA president ütles näiteks teisipäeval, et Iraaniga läbirääkimisi ei toimu ja neid pole ka plaanis. Eile teatas aga meediale, et olukord Teheraniga on väga hea ning läbirääkimised võiksid sobival hetkel jätkuda.
10: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilmateate toovad teieni väikesed
1: ja suured pinskamajad.
16: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoovihma, on kohati ka eikest, aga õhtuks pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Puhub lõunakaare tuul kuni 9, puhanguti kuni 12 ja saartel ning läänerannikul lõuna ja edelatuul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul sisemaal tuul nõrgeneb ja pöördub saartel läände. Ja täna on sooja 16 kuni 20 kraadi. Ja hetkel ongi Tartus ning Pärnus 16, aga Tallinnas hetkel 14 sooja kraadi.
10: Elmari päevapüüdja.
16: Kell on 10:05. Kena hilisahommikud kõigile, kes vahepeal nüüd on virgunud ja oma raadiot ka Raadio Elmar peale häälestanud. Meil on täna 20. august, meil on pidupäev, nii et palju õnne kõigile. Õnne läheb jalati vaja, aga sellisel võibolla natukene heitlikul ajal, nagu ta praegu meil on, on seda õnne võibolla eriti tarvis. Aga päevapüüdja alustab ja stuudios nüüd järgnevatel tundidel Raen Väikene ja see päev tuleb meil tõesti täna väga pidulik ühest küljest muusikalises mõttes, aga ka igasuguste rubriikide ja mängude osas on see järgmine või on need järgnevad tunnid meil väga rikkalikud. Meid ootab ees sõnamäng mida toetab Selver ja kus on üks väga, väga uhke auhind. Ja nagu siin eelmises tunniski juttu oli see edetabel Elmari lemmikvald või linn, ka see saab järgnevatel tundidel ette loetud. Soovisaade tuleb kella 2:00, kestab kuni kella 3:00, nii et ka tervitused ja lemmiklaulud jõuavad tänasel päeval kõlada. Ja õhtuks veel Elmari tantsuõhtu hakkab kell 18 pihta, nii et ma usun, et see päev saab olema tõesti meeleolukas. Kena kuulamist teile!

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Elmari päevalaul.
1: 10.18, vabandust, 10.19 juba näitab kell. Aeg kuulata tänast päevalaulu ja selleks on laul pealkirjaga Väikene rahvas, väikene maa. Esitavad selle kiigelaulu Kuuik ning Silvi Vrait ja saame veel enne kuulda, mida laulu autor Andres Valkonen on selle laulu kohta öelnud.
0: Elmari päevalaul.
2: Väikene rahvas ja väikene maa. Silvi tuli tänaval vastu, ütles, et tal on lugu vaja. No, eks ma siis venitasin. Silvi on niisugune järjekindel inimene, et ta ikka helistab, ütleb, et kas on nüüd valmis. No ja lõpuks sai lugu valmis ja mul olid nagu mingi teksti ideed ka asja suhtes, aga ma ütlesin, et aga ei ole nagu praegu tekstivariant ja nii edasi siis Silvi pakkus välja, et tal on hea tekstitegija Epliplik, tema teeb. Ja me saime nagu kokkuleppele ka sellest, et milles see laul on ja siis ühel hetkel siis sain teksti kätte ja tekst oli hoopis midagi muud. Ja siis selgus lihtne tõde, see pealkirju juba ütleb ära, mis aegadel see lugu kirjutatud on ja Peepliplik nägi selles laulus seda, millest ta sinna ka kirjutas. Nii et oluline minu meelest ongi see, et teksti puhul ka, et teksti autor saaks väljendada seda, mida tema selles laulus näeb ja tunneb.

0: Elmari päevalaul.
1: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
2: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte.
4: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
5: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist.
4: Isamaa.
6: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga! Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl Plusiga 1,39. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 3,89. Ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi Lidl Plusiga 1,79. Lidl alati väärt!
7: Juba täna õhtul Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Tartus, homme Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
8: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
9: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
10: Väikse majad saab Pintskast.
11: Suured majad saab ka Pintskast.
10: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
11: Klassikalise stiiliga
12: või modernse joonega.
10: Ikka Pintskast.
11: Vaata lähemalt pintska.ee.
12: Lapselegi selge, et pintska.ee.
13: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
14: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
13: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
2: Kell on 10.32, ilm on täna Eestis pilves selgimistega, sajab hoovihma, on äikest, õhtuks aga pilvisus ja sadu hõrenevad. Puhub lõunakaare tuul kuni 9, puhanguti kuni 12, saartel ja läänerannikul lõuna ja edelatuul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtuks sisemaal tuul nõrgeneb ja pöördub saartel läände. Ja täna tuleb sooja 16 kuni 20 kraadi. Hetkel ongi Tartus 16, Pärnus on 17 ja Tallinnas näiteks 14. Sooja kraadi.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar, Eesti moos.
1: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
2: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
3: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19, kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte!
5: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
7: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
8: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
9: Õhtul on laval Naised köögis ja sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2,59 €. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Lugu laulust.

Aastatel 1795-1881 elanud tuntud Rootsi ajaloolane ja usuteadlane Anders Fryxell kirjutas muusikalise näidendi Värmlands flickan, ehk siis Värmlandi neiu. Selles kasutas ta ühte vana Rootsi rahvalaulu meloodiat, kirjutades sellele teksti pealkirjaga Ak Värmland du sköna. Inglisekeelsetes riikides sai lugu kuulsaks möödunud sajandil, kui selle meloodia võtsin oma repertuaari sellised jazzi korifööd kui Stan Getz, Miles Davis, Bulls Chambers ja John Coltrane uue pealkirjaga Dear Old Stockholm. 1952. aastal salvestas laulu Rootsi filmi Eldfogel neoks tollal veel noor, kuid peagi maailmatippu jõudnud ooperitenor Nikolai Gedda. 1925. aastal Stockholmis sündinud Harry Gustav Nikolai Gedda tegi oma lavadebüüdi Stockholmi kuninglikus teatris 1951. aastal ja lõpetas karjääri 77-aastaselt. Ta oli suuteline laulma ooperiaariaid ja ka lihtsaid laulukesi pea 8 keeles. Kokku jõudis Gedda salvestada üle 200 plaadi ja laulda peaosi kõigis maailma kuulsates teatrimetropolides. Eestikeelse kaveri on salvestanud Boris Lehtlaan pealkirjaga Mu kaunis kodumaa.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita akku 18 volti, 5 ampertundi, 69 € ja 69 senti. Bauhof.ee.
3: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 €. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 €. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
6: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
0: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi, partnerkaardiga 4,19. Ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi, partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
10: Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsig. Täna möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Seda tähistatakse rohkete sündmustega üle Eesti. Keskne aastapäeva programm toimub Toompeal, kus hommikul toimus pidulik liputseremoonia. Keskpäeval algab Riigikogus ühisistung, kus kohal on ka 20. augusti klubi ja tervitustega esinevad naaberriikide esindajad. Kell 3 algab kuberneri aias tasuta kontsert, õhtul kell 6 tervitab president Alar Karis kaasmaale Roosi aiast. Tallinna lauluväljakul toimub täna perepäev, kus kella 12 paiku teevad üle lennu Eesti õhuväe lennukid. Lisaks tutvustab Eesti kaitsevägi oma tegevusi, tehnikat ja varustust ning perepäeva külastavad ka Eesti ja Islandi presidendid, kes veerand tunni pärast tervitavad lauluväljakule kogunenud inimesi. Torontos algab täna ka 4 päeva kestev kultuurifestival, millega tähistatakse uue rahvusvahelise Eesti keskuse hoone keskus ametliku avamist. 56 miljonit Kanada dollarit maksev põneva arhitektuuriga hoone asub lühikese jalutuskäigu kaugusel südalinnast. Hoone on projekteerinud Kanadas kõrgelt tunnustatud eestlasest arhitekt Alar Kongats. Pühapäevani kestvale festivalile on kokku sõitnud rohkem kui 1000 eri põlvkondadest eestlasi nii kodumalt, aga ka mujalt Euroopast ja Ameerikast. Eelmise nädala laupäeva öösel puhkes Lasnamäel tulekahju Milrem Roboticsi hoones. Tänaseks on kolm süütamises kahtlustatavat Lätis kinni peetud. Riigiprokurör Kaardi Anderson kinnitas, et süütamine oli tahtlik ja ette planeeritud, kuid täpsemalt teavet ta veel avaldada ei saa. Politsei pidas eile kinni 7 välismaalast, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Üks neist peeti kinni kella 3:30 ajal päeval Suurlaagri tänaval. Samal ajal pidas politsei saabunud vihje peale Islami keskuses kinni veel 6 inimest. Alates juulist on politsei kinni pidanud tavapärasest rohkem illegaale ning enamus juhtumitest on seotud Valgevenest lähtuva rändesurvega Läti piiril. Praeguseks on Lätile üle antud 29 illegaali kinnipidamiskeskuses viibi veel 115. Venema korraldas möödunud ööl Kiievile ulatusliku õhurünnaku ballistiliste rakettidega, mille sukkus viimastel andmetel 12. Haavatuid on üle 30. Kiiev on seisnud silmitsi peaaegu igal ööl toimuvate õhurünnakutega. Ent ka Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud vastulööke Venemaale eesmärgiga survestada Moskvat läbirääkimiste laua taha istuma. Venema valitsus kinnitas eile, et Venema on alustanud kütuse importi Indiast ning Venema president Vladimir Putin tunnistas, et Ukraina rünnakud Venema logistika- ja taristuobjektidele tekitavad riigile kahju, kuid ta rõhutas, et kriitiliselt olulisi tagajärgi Ukraina rünnakud tekitanud ei ole. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. USA uudisteportaali Axios andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal öösel väinast kuni 20 tankerit pikki Omaani rannikut. Viimase lähisida sõja ajal on haavata saanud juba üle 750 USA teenistuja vahendab CNN. Pentagon ei ole seda arvuga kinnitanud. Rahukõnelused Iraani ja USA vahel on praeguseks tõsiselt takerdunud. Oma meelt tihti muutev USA president Donald Trump ütles näiteks teisipäeval, et Iraaniga läbirääkimise ei toimu ja neid pole ka plaanis. Eile teatas aga meediale, et olukord Teheraniga on väga hea ning läbirääkimised võiksid sobival hetkel jätkuda. Veidi hiljem eile teatas Trump aga ulatusliku uue kampaania käivitamisest Iraani majanduse vastu ja ähvardas tohutute karistustega iga islami vabariiki abistavat või sellega äriajavat riiki.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee
11: Ilmateate toovad teieni väikesed
12: ja suured pintskamajad.
13: Tänane päev on pilves selgimistega, sajab hoovihma, on näikest ja võib olla tugevat sadu. Õhtuks aga pilvisus ja sadu hõrenevad. Puhub lõunakaare tuul kuni 9, puhanguti kuni 12, saartel ja läänerannikul puhub lõuna ja edelatuul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on täna 16 kuni 20 graadi. Aga hetkel on Tallinnas 14, Pärnus ja Tartus 17 graadi sooja.
8: Elmari päevapüüdja.
13: Pidupäeva päevapüüdja läheb edasi. Neljapäev 20. august ja 11.05 näitab kell siin Raadio Elmar stuudio seinal. Aga helipuldis jätkuvalt Raen Väikene. Meid ootab selles tunnis ees sõnamäng ja seda mängu toetab Selver. Ning auhinnaks on meil täna 50 eurone partner kinkekaart. Aga Selver kutsub eestimaalasi üles valima üht päeva välja augustikuus, mil kasutada ja eelistada võimalikult palju Eestis valmistatud tooteid. Ja see ei puuduta ainult toitu. See valik võib olla ka kosmeetikatoode, rõivaese, mõni kodukauba, ese, pesuvahend või ühesõnaga üldse mingisugune muu igapäevane toode. Ja kuidas selles väljakutses osaleda? Väga lihtne. Vali välja üks päev, mil kasutad ja eelistad võimalikult palju Eesti tooteid. Postita oma sotsiaalmeedia kontole sellest päevast üks foto või video. Lisa postitusele hashtag siit Eestist, märgi ära ka Selver ja kõigi nõuete kohaselt osalenute vahel loositakse välja 500 eurone partner kinkekaart. Ja ei ole selle väljakutse eesmärk mitte tõesti kontrollida, et kas no absoluutselt kõik päeva jooksul oli Eesti päritolu. Et oluline on ikkagi pigem märgata kodumaiseid võimalusi ja avastada Eesti tooteid ning jagada oma kogemust ka teistega. Ja Selveri jaoks on küll kodumaised tooted ja Eesti tegijad väga olulised. Neil on sortimendis rohkem kui 15 000 eestimaist toodet ja üle 1000 väiketootja on esindatud. Ja muide Selveri müügiandmed näitavadki, et 2/3 ostetud toidukaupadest on eestimaised. Mänguks läheb aga üsna varsti, nii et kuulame veel mõned lood ära ja siis hakkame pihta.

0: sõnamäng . Eesti maitsed ja Eesti tooted toob mängu Selveri algatus siit Eestist .
1: Kell on 11:13, läheb mänguks ja tõesti meil on auhinnaks 50-eurone partner kinkekaart. Tuleb lihtsalt ära nuputada või välja nuputada see sõna, mis on meie tänases selles laulukatkendis puudu. Saata see lühinumbril 1511, sõnumi hind 1,5 eurot, aga võita on võimalik 50-eurone partner kinkekaart. Ja ega siin muud reeglit keerulist polegi. Loen teile ette ühe salmi. Ühest väga tuntud eestikeelsest laulust. Jätan viimase sõna sellest salmist ütlemata. Te siis nuputage välja, mis sõna see on ja olge head, saatke mulle. Ja see salm on selline. Ja võtan kohvrima, on sama lihtne ta, nii nagu lahkudes, mil rong mind ära viis. Pea ukski avaneb, mus miski ärkab taas. Veel hetk ja olengi vanas. Vaat, nüüd peaks tulema see sõna. Mõelge välja, saatke mulle lühinumbril 1511.
0: Sõnamäng. Eesti maitsed ja Eesti tooted toob mängu Selveri algatus siit Eestist.
2: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl plussiga 1,39. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 3,89 ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi Lidl plussiga 1,79. Lidl alati väärt.
4: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
7: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
12: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Kell on 11:30, räägime ilmast ka ja täna on Eestis pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest ja esineb ka tugevat sadu. Õhtuks aga pilvisus ja saju hood hõrenevad. Lõunakaare tuul puhub kuni 9, kohati kuni 12, saartel ja läänerannikul lõuna ja edelatuul kuni 14 meetrit sekundis. Täna on sooja 16-20 graadi. Aga praegu on Tallinnas 15 ja Tartus ning Pärnus 17 soojakraadi.

0: sõnamäng . Eesti maitsed ja Eesti tooted toob mängu Selveri algatus siit Eestist .
1: Tänast sõnamängu toetab Selver ja mäletatavasti siis Selver kutsub augustikuus inimesi valima välja ühe päeva, kus nad kasutavad ainult, peamiselt eestimaist päritolu toitu. Et päris lõpuni võibolla see ei ole võimalik, aga toit, võibolla ka rõiva esemed, kodukaubad, pesuvahendid, kosmeetikatooted, nii palju kui võimalik eestimaist päritolu. Ja tehke üks video või ka foto sellest oma päevast, pange juurde hashtag siit Eestist, märkige ka Selver ära ja kõigi nõuete kohaselt osalenute vahel loositakse välja Selveri poolt 500 eurone partner kinkekaart. Meil aga tänases mängus oli 50 eurone kinkekaart ja tõesti nüüd vastuseid tänasele laulu küsimusele või sõnamängu küsimusele, et mis sõna sealt sellest laulusalmist lõpust puudu oli, neid tuli väga palju. Eks oli tuntud lugu ka. Ja lauluks oli loomulikult Ivo Linna esituses Vana Vaksal. Laul, mille kirjutas Rein Rannap ja sõnad tegi Peeter Ilus. Ja see puudulev sõna loomulikult oli Vaksalis. Ja nüüd me loosisime välja ka tänase mängu võitja, kes saab enda lauhinna. Tema telefon peaks juba helisema seal taustal.
2: Tere, Salme siin poolt.
1: Tere, Salme. Raadiost Elmar helistan mina.
2: Aha, väga hea.
1: Salme, kuidas tänane päev kulgenud on juba siin varsti lõuna käes, et kas on juba lauakene kaetud?
2: Jah. Hommikukohv on joodud ja nüüd lõunasöök ootab ja.
1: Kas tohin küsida ka, mis seal laua peal siis täna on olnud ja mis veel tuleb ja kas seal on tõesti eestimaine kraam?
2: Siin ikkagi teeme lõunakooki küpsetasin ja kiuvõilibu ja. Ja mis seal ikka?
1: Lõunakook küll ilmselt on täiesti kindlasti eestimaist päritolu, kui te ise teete.
2: Jah.
1: Aga kiluleib, kuidas te serveerite? Mis sinna läheb? Või must leib ilmselt?
2: Ikka. Must leib ja kilu ja munad ja.
1: Aga mida veel eestimaist sealt teie laua pealt täna leiab?
2: Väga tomatid ja kurgid ja omad ikka suksed.
1: Kas need on teil kuskilt oma kasvuhoonest või toote turu pealt või kuidas?
2: Oma kasvuhoonest, jah.
1: Väga uhke, siis on puhas kraam. Aga Salme, auhind 50 eurone partnerkaart kuulub teile ja panen teie nime siia selle tänase auhinna võitja taha. Nii et teiega võetakse peale ühendust ka.
2: Selge, suur tänu teile.
1: Kaunist pidupäeva jätku teile.
2: Teile ka.
0: Sõnamäng. Eesti maitsed ja Eesti tooted toob mängu Selveri algatus siit Eestist.
3: Väikse majad saab pintskast.
4: Suured majad saab ka pintskast.
3: Kõige ilusama majad saab pintskast.
4: Klassikalise stiiliga
5: või modernse joonega.
3: Ikka pintskast.
4: Vaata lähemalt pintska.ee.
5: Lapselegi selge, et pintska.ee.
6: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
7: Tere päevast, mida teile?
8: Üks frapp palun.
7: Kas tavaline?
8: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning...
9: Lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on.
10: Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga! Alexela.
11: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 20. augustist. Kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Lehtaine küpsised Les Folie 225 grammi 2,29. Ja makaronid spaghetti 1 kilogramm 1,69. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
12: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
13: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
12: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
13: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
14: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
15: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
16: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
18: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
19: Õhus on mõte.
1: Eilses Postimehes oli üks väga meeleolukas artikkel sellest, kuidas saabus 1991. aasta 20. august mõnede tuntud Eesti inimeste jaoks. Ja näiteks kirjeldas seal neid aegu rindreporter Ivar Heinmaa. Ja rääkis ta nii, et 20. augusti hommikul ärkasin selle peale, et kolleeg Urmas Reitelmann helistas. Et kas sul Rootsi viisa olemas? Praegu on veel sadam lahti, tõmbame uttu. Ma ütlesin, et okei, saame maurumis kokku, arutame. Et mul endal oli USA viisa ja pilet Massachusettsisse ammu ostetud. Aga maurumis ütles Rein Karemäe, et ei, kohe läheb tööks. Üle reporterid ka juba laevaga tulevad. Ja nii juhtuski, et mõni tund hiljem sõitsingi koos Vesa Toijoneniga Vene soomukitele Tartu maanteele vastu. Nii kirjeldas Ivar Heinmaa, aga oma mälestusi jagasid seal ka selles artiklis Raul Rebane, Hardi Volmer ja näiteks Mark Soosar. Aga tänane tsitaat tuleb Peeter Volkonskilt ja see ei olegi nagu tegelikult tsitaat või lihtsalt üks selline vägev lause, milles tõesti on ka nagu eriline vägi. Ja tema kirjeldas seda päeva selliselt, et temale toodi see uudis, et Eesti on vaba, toodi ukse taha. Ja ütles ta nii, et olin Tartus, hommikul tuli Alo Mattiisen mulle ukse taha tütar kukil. Tegin ukse lahti ja Mattiisen ütles, Eesti on vaba.
19: Õhus on mõte. Elmari päevapüüdja.
1: On neljapäev, 20. august. Eesti on tõesti vaba. 11.45 näitab kell ja raadios Elmar jätkub tänane päevaprogramm. Stuudios ikka Raen Väikene. Aga järgmises tunnis juba hakkab pihta ju meie pikk edetabel, mida koos kuulajatega selgitasime. Eesti lemmik linn või vald on selgunud ja selle edetabeli toome siis järgnevatel tundidel teieni. Praegu aga tunni lõpuni veel kenasti muusikat ja Laura on see, kes laulab meile nüüd loo pealkirjaga Muusa.

Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
2: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
3: Sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
4: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast aku lehepuhur 24 eurot, elektrimootoriga ketiteeritusseade 19 eurot ja oksakäärid 12 eurot. Lill alati väärt.
5: Väiksed majad saab Pintskast.
6: Suured majad saab ka Pintskast.
5: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
6: Klassikalise stiiliga
7: või modernse joonega
5: ikka Pintskast.
6: Vaata lähemalt pintska.ee.
7: Lapselegi selge, et pintska.ee.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
9: Kus me oleme?
10: Kaarglassis.
9: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
11: Broneeri kohe kaarglas.ee.
12: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
13: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
14: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
15: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
16: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
17: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
18: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
19: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
5: Tere, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Seda tähistatakse erinevate sündmustega üle kogu Eesti. Keskne aastapäeva programm toimub Toopeal, kus hommikul toimus pidulik liputseremoonia. Just praegu algas Riigikogus ühisistung, kus osalevad ka 20. augusti klubi ja tervitustega esinevad naaberriikide esindajad. Kell 3 algab Kuberneri aias tasuta kontsert. Õhtul kell 6 tervitab president Alar Karis kaasmaalasi Roosi aiast. Kaletti ja Leedu spiikrid viibivad täna pidupäeva raames Tallinnas. Koos Lauri Hussariga tegid nad ka ühisavalduse, kus kinnitavad tugevat toetust Ukrainale ning rõhutavad aktiivse koostöövajadust nii idapiiri tugevdamisel kui ka valeinfo ning rände surve vastu võitlemisel. Torontos algab täna 4 päeva kestev kultuurifestival, millega tähistatakse uue rahvusvahelise Eesti keskuse hoone keskus ametliku avamist. 56 miljonit Kanada dollarit maksev põnev arhitektuuriga hoone asub lühikese jalutuskäigu kauguse südalinnast. Hoone on projekteerinud Kanadas kõrgelt tunnustatud eestlane arhitekt Alar Kongats. Pühapäevani kestev festival lil osaleb rohkem kui 1000 tuhat eri põlvkondadest eestlast nii kodumaalt, aga ka mujalt Euroopast ning Ameerikast. Leedu rajab Rudnikai polügoonile uue sõjaväelinnaku, õppustel osalevate Saksa ja teiste NATO liitlasvägede enam kui 1000 sõduri majutamiseks. Ligi 40 miljonit eurot maksma minev projekt on kavas lõpule viia 2028. aasta esimeses pooles. Berliin kavatseb järgmise aasta lõpuks Leetu paigutada ligi kaudu 5000 liikmelise brigaadi, millest enamik hakkabki asuma Rudnikai polügoonil. Venemaa korraldas möödunud ööl Ukrainale ulatusliku õhurünnaku ballistiliste rakettidega, mille sukkus viimastel andmetel 12 inimest haavatuid on 40. Kiiev on seisnud silmitsi peaaegu igal ööl toimuvate õhurünnakutega. Ent ka Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud vastulööke Venemaale, eesmärgiga survestada Moskvat läbirääkimiste laua taha istuma. Venemaa valitsus kinnitas eile, et Venemaa on alustanud kütuse importi Indiast, ning Venemaa president Vladimir Putin tunnistas avalikult, et Ukraina rünnakud Venemaa logistika ja taristu objektidele tekitavad riigile kahju. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. USA uudiste portaali Axios andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal öösel väinast kuni 20 tankerit piki Omaani rannikut. Rahukõnelused Iraani ja USA vahel on praeguseks tõsiselt takerdunud. Oma meelt tihti muutev USA president Donald Trump ütles näiteks teisipäeval, et Iraaniga läbirääkimisi ei toimu ja neid pole ka plaanis. Eile teatas ta ka meediale, et olukord Teheraniga on väga hea ning läbirääkimised võiksid sobival hetkel jätkuda. Lõuna-Korea kavandab sel nädalal oma esimest proovi reisi läbi Arktika, kuna Lähis-Ida konflikt häirib ülemaailmset laevandust. Reis järgneb Hiina konteinerlaeva Dubai Tower teekonnale, mis alustas sel kuul teed Euroopasse, suundudes põhja läbi Beringi väina ja pöörates seejärel läände piki Venema Arktika rannikut. Keskkonnarühmitused aga hoiatavad, et uus marsruut võib kiirendada polaarjää sulamist.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee
10: Ilmateate toovad teieni väikesed
6: ja suured pinskamajad.
19: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma, kohati on äikest ja on ka tugevat sadu. Õhtuks aga pilvisus ja sadu jäävad hõre tamaks. Puhub lõunakaare tuul kuni 9, puhanguti kuni 12 ja saartel ning läänerannikul lõuna ja edelatuul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtuks sisemaal tuul nõrgeneb ja saartel pöördub läände. Täna sooja 16-20 kraadi.
20: Ja hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 15, Tartus 16 ning Pärnus 18 kraadi sooja.

0: Elmari lemmik vald või linn.
1: Kell on 12 ja 5 minutit. Ilusat pidupäeva jätku kõigile teile siit Raadio Elmar stuudio poole pealt.
2: Ja teiega on eetris Kaisa Areng ja Raen Väikene. 20. august, pidupäev on käes, saame tähistada 35. Eesti Vabariigi taasiseseisvumise päeva.
1: Eesti Vabariik on päris suur, kui hakata vaatama, kui palju meil on linnu, kui palju meil on valdu. Ja Raadio Elmar otsis seda lemmikvalda või linna. Tänaseks on kuulajad oma valiku teinud, edetabel on koos ja saame siis nüüd otsapidi teada, kuidas need eelistused meil jagunesid. Ja no täiesti mõistetav, et eks no, iga inimese lemmik koht on ikka tema, see kõige armsam koht on ikka see tema kodukoht ja ei ole see meie tabel ju ka selles mõttes nagu noh, absoluutne, et noh, ma ei tea, seal 67. Kohal olev koht, linn või vald ei ole kuidagi moodi kehvem kui nagu esikolmikus. Et teisest küljest jälle muidugi põnev on teada, et kuidas see aktiivsus nagu jagunes. Et eks see tabel koosnes ka või koostus tegelikult nagu need fännide aktiivsuse järg, et kes kõige rohkem hääletasid selle kodukoht ka sinna ettepoole sai.
2: Nii oli, aga meie alustame algusest ja meie võtame ette siis 78 linna ja valda oli kokku. Aga meie alustame 50. kohast.
1: Ja et aega kokku hoida ja need, kes olid siis noh, 51, 52, 53, need lähevad ka siin natukene hiljem üles juba Raadio Elmar kodulehele, nii et saate sealt vaadata. Auhindu jagame ka, on
2: ju? Jaa, muidugi, meil on ka palju põnevaid auhindu välja jagada ja arvuti teeb siis oma valikud ja... Kui teie telefon täna heliseb, võõras number, võtke kindlasti vastu, need võime olla meie.
1: Jaa, 742-7927 on meie number siis stuudiust. Ärge jätke vastu võtmata, sest muidu on nii, et loosime järgmise mängija ning jäta auhinnast ilma. Aga hakkame pihta,
2: kõik ju juba ootavad. Ja paramparampara, kohale number 50 on platseerunud Kastre vald.
1: Palju õnne. Koht number 49. Muhu vald!
2: Kohalt numbrilt 48 leiame Antsla valla.
1: 47. Saue vald.
2: Koht number 46. Head kuulajad, teie olete hääled saatnud. Selleks on Alutaguse vald.
1: Kohal number 45. Meie lemmikute tabelis on Põhja-Pärnumaa vald.
2: Väga ilus number! 44 ja sellelt kohalt leiame Väike Maarja valla.
1: Koht kõrgemal, 43 on meie tabelis Tori vald.
2: Liigume edasi, kohalt number 42, Saku vald.
1: Ja esimese selle satsi viimane, koht number 41, Märjamaa vald. Tervitused teile sinna.
2: Tervitused teile kõigile, kes nüüd kuulasid ja nendes valdades elavad.
1: Juba varsti jätkame tabeliga, aga nüüd, Kaisa, mis meil esimene auhind läks välja?
2: Esimene auhind on meil Elmari põll, nii et see, kelle telefon nüüd helisema hakkab, tema saab siis juba homme hommikul võib-olla köögis toimetada niimoodi, et paneb endale Elmari põlle ette, kuulab Elmarit ja teeb midagi maitsvat süüa.
1: Nii, kutsub.
2: Tere, tere! Siin pool Raadio tere. Elmar, kes on meil seal pool?
3: Mina, Kersti.
2: Tere, Kersti! Teie olete üks hea kuulaja, kes on meil aitanud välja selgitada Eesti parimat või lemmikut linna või valda. On mul õigus?
3: Ja on.
1: Tere, Kersti, minu poolt ka, et Eesti Raadiost Elmar, Raen ja Kaisa helistavad teile. Millise linna ja. Või valla teie välja valisite?
3: No, mina pakkusin ikka oma koduvalda, Setomaa valda.
2: Setomaa vald, mul on siin ka nüüd ette võetud. Mis te kirjutasite? Kas te ise mäletate, Kersti, mis te sinna enda valla kohta, siis enda lemmika kodumaa valla kohta kirjutasite?
3: No, ma usun, et kirja sai ka see, et siin on ilus loodus ja selline rikkalik kultuur ja üleüldse on siin hea elada ja ka külalistel on siin hea käia.
1: Rääkides külalistest, no Setomaa ei ole mitte väga väike, et mis oleks esimene koht või selline kõige ägedam koht, kuhu kindlasti peaks tulema see turist, kes sammud Setomaale seab?
3: Ma arvan, et võiks kindlasti Värskat külastada, et siin on meil kõik heaks puhkuseks vajalik olemas, et on veekeskus ja järverand, ilusad männimetsad, matkarajad, värskasveel promenaad, muuseumid, et ma arvan, et siin elamusi jagub mitmeks päevaks.
1: Seto toidud on ka väga omapärased, et mis oleks kõige selline ekstravagantsem, mida võibolla üks tavainimene peaks kindlasti proovima, et saada nagu Seto maik suhu, Seto toidu maik. No,
3: jaa, kindlasti on see meie oma Seto sõir, mida saab ainult Seto omalt, et...
1: Sõir on piimatoit, saan ma õigesti aru?
3: Jaa, see on nagu kohupiima juurde.
1: Kohupiima moodi, jah, just.
2: Hästi, aga Kersti, öelge, kas metsad on veel seeni täis teel seal Värska kandis? Kas tasub tulla?
3: Jaa, tasub tulla, kukke seeni jagub ja no muidugi vihma oleks vaja, siis oleks rohkem, aga kes otsib, see leiab.
1: Võt, Kersti, aga aitäh jutu eest. Palju õnne, olete võitnud nüüd endale...
2: Ilmari põlle, millega on kohe hea kööki kokkama minna.
3: Oh, kui vahva. Aitäh.
1: Kersti, aitäh jutu eest. Ilusat pidupäeva jätku ja kõikidele tervitusi sinna Setomaale.
3: Ja aitäh. Elagu Eesti, elagu Setoma.
0: Elmari lemmik vald või linn.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Järgneb ravimireklaam. Oi! Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Tere päevast, mida teile?
5: Üks burger, palun.
4: Kas tavaline?
5: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel, sai asemel leib ja...
6: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
7: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
8: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
9: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedenikeskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
10: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
11: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid. Erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.

0: Elmari lemmik vald või linn?
1: Kell on 12 ja 23 minutit. Jätkame oma edetabeliga ja mäletatavasti siis Raadio Elmar otsis lemmik valda või linna kuulajate abiga. See on nüüd selgunud, see edetabel. Ja hakkame siis pihta kohalt number, kus me jäimegi, Kaisa.
2: Me jäime nüüd kohale number 40.
1: Jaa, need, mis on 50 nagu ülespoole, 51, 52 ja nii edasi, need ei ole ka kadunud, need tulemused vaid lähevad nüüd saate lõpupoole üles Raadio Elmar kodulehele. Aga koht number 40, Räpina vald!
2: Tervitused teile kõigile sinna. Kohalt number 39 leiame sellise valla nagu Tapa vald.
1: Koht 38 meie tabelis, Häädemeeste vald.
2: Koht number 37, Kanepi vald.
1: Tervitusi! Kohal 36 kuulajate soovil on selles tabelis Lääne-Harju vald.
2: Kohalt number 35 leiame sellise valla nagu Tartu vald.
1: Koht 34, Viljandi vald.
2: Koht 33, Jõhvi vald.
1: Kohal 32, meie selles tabelis on Setomaa vald.
2: Ja siin kohal, enne kui paneme tabelisse väikese pausi, leiame kohalt number 31, Lüganuse vald.
1: Palju õnne, aga nüüd saame õnne soovida vist ühele... Meie oleme helistajad ühele mängijale, kes saab meilt auhinna. Ja see auhind oli meil, Kaisa, sina tead?
2: See auhind on meil väga hea auhind, see on väga praktiline. Mul oleks ka seda vaja. Selleks on Elmari mõõdulint.
1: Aga telefon juba heliseb. Kohe saame teada, kes seal on.
3: Jaa, hallo.
1: Hallo, tere päevast raadiost. Elmar helistavad teile Raen ja Kaisa.
3: Nii.
1: Saame tuttavaks teiega ka.
3: Krista olen.
1: Krista, me tahaks teile ühe auhinna anda, aga enne uurime, et millise linna või valla teie välja valisite meie selles tabelis.
3: Rõuge vald.
2: Rõuge valla valisite teie välja. Ma näen, et te olete siia ka väga kenasti kirjutanud kommentaari. Kas on midagi sellist, mis võiks nüüd teie meelest olla? Miks inimesed juba täna Rõuge valda saata?
3: No siin ongi ilus. Lihtsalt ongi ilus. Et mäed ja orud ja munamegi on.
2: Te olete nii kenasti siia kirjutanud lõppu armastan oma koduvalda.
3: Ikka.
1: Kuidas seal Rõuge kandis on, et kumb see ilusam aastaaeg on, kas suvi või pigem talv?
3: Suvi. Ma olen hästi suve inimene.
1: Aha. Mis te seal suvel teete? Mis need põhitegevused on näiteks praegu siin?
3: No ikka veel... kodus omad aiatööd ja muruniitmised ja...
2: Ma tean, et teil on ka iga-aastaselt seal väga edukad Rõuge valla kodukohvikute päevad. Kas sa ise ka käisite?
3: Ei olnud aega.
2: Aga teate, nüüd on juhtunud niimoodi, et meie anname siit omalt poolt teile üle auhinna, milleks on Elmari mõõdulint.
1: Saate Rõuge vallas seal need mägede kõrgused kõik ära mõõta. Noh, nii pikk see muidugi ei ole, aga midagi ikka.
2: Ja kõige kõrgem mägi ja kõige sügavam järve teil ju see alla olemas on, eks ole?
3: On.
1: Vat Krista, palju õnne, ilusat pidupäeva jätku tänaseks ja teiega veel võetakse ühendust, et mis moel see teie kätte saab see auhind.
3: Selge, aitäh ja ilusat päeva teile.
0: Elmari lemmik vald või linn.

0: Kell on 12:30 minutit, natuke ka sellest, mis toimub meie teedel. Ja Harju maakonnas Tallinn-Tartu-Võru-Luhama maanteel, kilomeetril 16, Patikal, on seoses piirdetöödega täna kuni kella 16 Tartu suunal parem sõidurada suletud. Kiirust on seal ka piiratud 90 km tunnis. Ning Järva maakonnas Tallinn-Tartu-Võru-Luhama teel kilomeetritel 63 kuni 64 Mustlas Tartu suunal tehakse kuni kella 14 piirdetöid. Ka seal on töötsoonis vasak sõidurada suletud ja kehtib kiiruse piirang 90 km tunnis. Homseks ka üks eelteade, et homsest kuni 22. augustini toimub Paide ralli 2026 ja ürituste tõttu on seal Lääne-Viru, Järva ja Raplamaa kõrval maanteedel kehtestatud liikluspiirangud ja on arvukalt teede sulgemisi. Et vaadake kindlasti ka selle sündmuse kodulehelt järgi, mis täpsemalt seal on. Ootud ja turvalist liiklemist kõigile.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
3: Nii ja ilmajuttu ka. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel soojakraadid üle Eestimaa järgmised. 14 graadi on Türil Paides, 15 graadi Keilas, 16 graadi peal on Tallinn, Rapla, Põltsamaa ning Kehra. 17 graadi sooja on Haapsalus, Põlvas, Räpinas, Otepääl, Mustvees, 17 ka Jõgeval, Tartus ning Valgas. 18 graadi on Elvas, Võrus, Kihnus, Rakveres, Jõhvis ning Viljandis ja 19 graadi sooja on Virtsus, Narvas, Kundas, Pärnus, Heltermaal, Kuressaares ning kõige soojem hetkel loomulikult Tõrva linn, seal lausa 20 graadi sooja.
0: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab hoovihma ja kohati on äikest, aga kui nüüd tekis mure, et pidupäev ongi rikutud, ärge muretsege, õhtuks pilvisus ja sadu hõrenevad. Lõunakaare tuul puhub kuni 12, saartel ja läänerannikul lõuna ja edelatuul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtuks sisemaal tuul nõrgeneb ja saartel pöördub läände. Täna on sooja 16 kuni 20 graadi.
3: Ja on meile saabunud ka värske erakuulutus. Ostetakse teie sõiduk juba täna. Selle tehniline seisukordega asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber, millele pakkumisi teha on 5630-4306. Ostetakse teie sõiduk, mille tehniline seisukordega asukoht tähtsust ei oma. Telefoninumber 5630-4306.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Elmari lemmik vald või linn.
1: 12.40 näitab kell, läheme tabeliga edasi ja me oleme kohtade juures 30-21, tuleme siis tagantpoolt mutka ettepoole.
2: Nii on, kohale number 30 on platseerunud Valga vald, palju õnne!
1: Rahva tahtel kohal 29 Põlva vald.
2: Kohtu number 28 Tõrva vald.
1: 27 Rapla vald.
2: Kohalt number 26 leiame Harku valla.
1: Üks väga kaunis koht on, või paikkond on kohal 25, Peipsiääre vald.
2: Ja järgmine väga ilus paik on kohal number 24 ja selleks on Hiiumaa vald.
1: Koht kõrgemal 23 on Lääne-Nigula vald.
2: Koht number 22 läheb sellisele vallale, kellele me oleme täna juba helistanud ja selleks on Rõuge vald.
1: Nii, ja enne kui helistame järjekordsele võitjale, kes meil saab jälle ühe auhinna, kohal 21, Põltsama vald. Aga nüüd vaatame, millega tegeleb praegu sel hetkel meie järgmine inimene, kes on saanud auhinna ja mis me see auhind on, Kaisa?
2: Selleks auhinnaks on, loodame, et seda täna küll vaja ei lähe, aga selleks on Elmari Vihmavari.
1: Aga number on valitud ja kohe kuuleme vast inimese häält ka.
2: Tere ja ilusat pidupäeva, Kaisa, Raen ja Raadio Elmar siinpool, kes on sealpool?
3: Tervitused Elmarile, Kristel siinpool.
2: Tere, Kristel! Meie siin üritame, või tähendab mitte ürita, vaid selgitamegi välja, mis või kes on Eesti rahva lemmik vald või linn. Ja teie olete pakkunud meile väike Maarja, sellise kauni nimega koha.
3: Ja nimelt väike, sisult suur.
1: Mis teeb selle kauni paiga selliseks, nagu te praegu ütlesite?
3: Kogu see kultuuririkkus. Kogu see spordivaim, oleme ju Luuriki kants, loomulikult need endu põhjatud järved
1: ja
3: loomulikult inimesed.
1: Tõsi, sellised rõõmsameelsed nagu teie.
2: Minu arust kõik need kaunid kohad said küll praegu ette loetud. Äntu järved ja need matkarajad nende ümber on ka üks minu lemmikud kohti, kus alati käia, kui ma sinna väike Maarja valda satun.
1: Kristel, kuidas teil tänane päev läinud on siia maani? Mis on toimunud ja mis veel tulekul?
3: Tahaks öelda ilusalt ja rõõsalt, et lippumasti tõmmates, kiluvõilju sõjudes, aga tegelikult remonti tehes.
1: Ai, kas teete siis kodus remonti?
3: Täpselt nii.
1: Ja mitu tuba juba tehtud on ja palju veel ees on see tööpõld, kui suur on?
3: Võtame väike saamsu ühe toa.
1: Aha, aga mis seal on? Kas juba lagi on värvitud või alustasid põrandast?
3: Ei, me tegelikult teeme ainult ravikuuri, ehk paneme tapeeti.
1: Ja milline tapeet siis sai seekord seina?
3: No peaks olema ju täna öeldes sinimust valge.
1: Aga
3: tegelikult on selline, no musta tegelikult on, musta on.
2: Poliitiliselt korrektne vastus tuli. Kuulge Kristel, aga ma väga loodan, et väike Maarjas küll täna vihma ei saja. Aga meie omalt poolt kingime teile sellegi poolest Elmari vihmavarju.
3: Väga hästi, saan selle vihmavarjuga minna pärast tööd. Väike Maarja vallas toimub täna kohvikute päev ja lähen vihmavarjuga, aga loodan, et vihma ei tule.
1: Meie loodame ka ja muidugi saab seda ka tulevikus kasutada, nii et saate Raadio Elmar vihmavarjuga seal Väike Maarja vahel patseerida. Ja kõik näevad, et ahaa, see inimene sai auhinna.
3: Jaa, aga ilusat Eesti pidupäeva.
2: Ja tervitused kõikidele Väike Maarja valla rahvale.
3: Ja aitäh!
4: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik. Kogu perele!
5: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
6: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
7: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
6: Isamaa!
8: Alejandro!
9: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
12: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
11: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
13: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
14: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
15: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
16: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
17: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
18: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.

0: Elmari lemmik vald või linn?
1: 12.49 näitab kell, selles tunnis veel üks kena jutu nupukene meil siin ühe inimesega ja tabel ka läheb edasi kohalt number 20.
2: Nii on ja kohalt number 20 leiame minu koduvalla ja selleks on Otepää vald.
1: Koht number 19, Võru vald.
2: Koht number 18, hoopiski üks linn vahelduseks ja selleks on Võru linn.
1: 17. Kohal on ka üks linn, Paide linn.
2: Koht number 16, Jõgeva vald.
1: Koht number 15, Rakvere linn.
2: Kohalt number 14 leiame sellise valla nagu Järva vald.
1: Aga koht number 13, päris suur linn, Tallinn.
2: Koht number 12, ilus, pisike, väike, armas, metsalinnakene. Ei, me ütleme ikkagi vald on. Koht number 12, Elva vald.
1: Ja enne kui helistame veel ühele võitjale, siis kohal number 11, meie tabelis on Mulgi vald. Aga nüüd, mis meil auhinnaks jälle oli ütler?
2: Auhinnaks on meil nüüd keegi saab õige pea hakata nautima oma hommikukohvi Elmari Kruusist.
1: Nii, number valitud. Kohe vaatame, kes seal on.
3: Ja Kerli kuuleb.
1: Tere Kerli, raadiast Elmar helistavad teile Raen ja Kaisa ning ilmselt te kuulete praegu raadiot, on nii?
3: Hetkel ei kuule, toimeta nõues.
1: Siis te ei teagi, mis meil toimub. Me siin praegu loosime välja auhindu ja riburada pidi muud kui tuleme edetabeliga, nende lemmik valla ja lemmik linnade edetabeliga ettepoole. Mis kena paiga teie välja valisite meie tabelisse?
3: Haljale vald ja Võsu.
2: Oi, see muinas jutu maa, nagu te siin ka oma kommentaaris kenasti kirjutate. No, müüge meile nüüd oma valda.
3: See ongi kõige maagilisem koht, kuhu tulla ja kes Haljala vallast edasi tulevad ülevalt poolt allapoole Koljakumäest alla, siis Võsult enam Koljakumäest üles ei saa, sellepärast, et see on selline salajane koht, lahe sopis, iga üks siia ei saa ja kui leiavad tee, siis ära enam minna ei taha.
1: Aga rääkides nüüd teist ja teie tänasest päevast, et kuidas on läinud ja mis veel ees ootab?
3: Rakveresse laulma.
2: Seal toimib ju täna vaba rahva laul, on mul õigus.
3: Just nimelt.
1: Mis see teie lemmik laul on sealt, mis need täna repertuaaris on?
3: Ma ei teagi, ma arvan, ma ei oskagi midagi teistest erinevat sealt välja tuua, aga ma arvan, et kõige rohkem on vast see rahva, see ühtne mass ja see õlgu ülakõrval tunne.
1: Ma küll mõtlesin, et tõmban tausta maha, et äkki saate lauluviisiga üles võtta.
3: Oh hei.
1: Eakene küll, aga kuulge, aitäh teile mängimast. Aitäh, et tõite oma kauni koha nii kõrgele kohale meie tabelis ja auhind ka teile selle eest.
2: Jaa.

0: Suurepärane!
1: Teile auhinnaks on see, et õige pea saate te oma hommikukohvi nautida juba Elmari Kruusist. Palju õnne!
0: Aitäh!
2: Ja ilusat pidupäeva jätku teile kõigile seal ja Rakvere ka loomulikult tervitusi teie kaaslauljatele!
0: Suurepärane! Suured tänud! Jõudu tööle teile!
3: Elmari lemmik vald või linn.

0: puhtas keeles igal argipäeval raadios. Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
4: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 € ja 79 senti. Basic Line kassieine, looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga, nüüd vaid 499 €. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Oled noor või vanavõitu? Tule kooli vanavõitu! Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
9: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
10: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
9: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
0: Täistund raadios Elmar.
11: Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas kvartali keskuses.
12: Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Seda tähistatakse arvukate sündmustega üle Eesti. Traditsiooniliselt pöördub riigipea täna roosiaias Eesti rahva ja külaliste poole kõnega. Sellele järgneb president Alar Karise ja Sirje Karise vastuvõtt roosiaeda kutsututele. Ka Läti ja Leedu spiikrid viibivad tänase pidupäeva raames Tallinnas koos Lauri Hussariga, tegid nad ühisavalduse, kus kinnitavad tugevat toetust Ukrainale ning rõhutavad aktiivse koostöö vajadust nii idapiiri tugevdamisel kui ka valeinfo ning rände surve vastu võitlemisel. Taas iseseisumise aastapäeva puhul vaatas Statistikaamet arvude kaudu tagasi, kuidas viimase 35 aasta jooksul on elu Eestis muutunud. Näiteks 1991. aastaga võrreldes on Eesti rahva arv vähenenud 13,2% võrra, mis on enam kui 207 000 inimest. Eestlaste osatähtsus Eesti rahvastikus on aga kasvanud ligi 7%, 61,6-68,5%. Eestlaste oodatav eluiga on aga pikenenud lausa 10,2 aasta võrra 79,8 eluaastani. Politsei pidas eile Tallinnas kinni 7 välismaalast, kelle puhul on alust arvata, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Alates juulist on politsei kinni pidanud tavapärasest rohkem illegaale ning enamus juhtumitest on seotud Valgevenest lähtuva rände survega Läti piiril. Praeguseks on Lätile üle antud 29 illegaali, kinnipidamiskeskuses viibib 115. Seoses Viimsi vallas aset leidnud vägivallajuhtumiga korraldab Viimsi vald kogukonnaliikmetele kaks kohtumist. Viimsi suusakeskuse juures langes 17-aastane tüdruk teisipäeval jõhkra rünnaku ohvriks. Politsei on tänaseks võimalikult teo toimepanijad ka tuvastanud. 26. augusti õhtul toimub Viimsi raamatukogus kohtumine politsei esindajatega, et ühiselt valla elanikega arutada kogukonna turvalisusega seotud teemasid. Ja sellele eelneb esmaspäeval seal samas kogukonna taastav ring. Venema korraldas möödunud ööl Kiievile ulatusliku õhurünnaku ballistiliste rakettidega tabades elurajoone ja ladusid hukkus. 13 inimest haavatuid on 40. Viimastel kuudel on mõlemad riigid intensiivistanud kaugrünnakuid, mis on suurendanud siviilohvrite arvu mõlemal poolel. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul lendas öösel Moskva oblasti suunas 250 drooni, millest enamik hävitati pealinnast märkimisväärsel kaugusel. Ukraina jätkas ka naftataristu ründamist, droonid tabasid. Nižnikamskis asuvad naftatöötlemistehast, kus puhkes suur tulekahju. Venema valitsus kinnitas eile, et on alustanud kütuse importi Indiast ning president Vladimir Putin pidi avalikult tunnistama, et Ukraina rünnakud Venema logistika ja taristu objektidele tekitavad riigile kahju. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. USA uudisteportaali Axios andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal öösel väinast 15-20 tankerit pikki Omaani rannikut. Rahukõnelused Iraani ja USA vahel on praeguseks tõsiselt takerdunud. Oma meelt tihti muutav USA president Donald Trump ütles näiteks teisipäeval, et Iraaniga läbirääkimisi ei toimu ja neid pole ka plaanis. Eile teatas ta ka meediale, et olukord Teheraniga on väga hea ning läbirääkimised võiksid sobival hetkel jätkuda. Lõuna-Korea kavandab sel nädalal oma esimest proovi reisi läbi Arktika. Kuna lähisida konflikt häirib ülemaailmset laevandust, reis järgneb Hiina konteinerlaeva Dubai Tower teekonnale, mis alustas sel kuul teed Euroopasse, suundudes põhja läbi Beeringi väina ja pöörates seejärel läände pikki Venema Arktika rannikut. Keskkonnarühmitused aga hoiatavad, et uus marsruut võib kiirendada polaarjää sulamist.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilmateate toovad teieni väikesed
15: ja suured pinskamajad.
16: Tänane ilm on Eestis pilves selgimistega, kus ajab kohati hoovihma, on isegi äikese võimalus, aga õhtuks pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Lõunakaare tuul puhub kuni 9, kohati kuni 12 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul puhuvad lõuna ja edelatuuled kuni 14 meetrit sekundis. Õhtuks aga sisemaal tuul nõrgeneb ja saartel pöördub läände. Täna on sooja 16 kuni 20 kraadi. Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, on ka udu. Puhub läänekaare tuul kuni 10, rannikul kuni 14 meetrit sekundis ja sooja öösel 9 kuni 15 kraadi. Homne päev muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub peamiselt edela- ja lõunatuul kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja homme 17 kuni 22 kraadi.
17: Ning hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 16, Tartus 17 ning Pärnus 19 kraadi sooja.

0: Elmari lemmik vald või linn.
1: Kell on 13 ja 6 minutit. Jätkame edetabeli ette lugemisega. Stuudios on ikka Kaisa ja Raen. Ja ka auhindade välja jagamine jätkub meil. Mul on hea meel, et kõik on meie kõned vastu võtnud, kellel me võitjatest helistanud oleme. Nii et ka sellisel võibolla hõivatud pidupäeval on ikka inimesed telefonide ligi ka.
2: Nii on ja Raen, ma mõtlesin selle peale, et kui need 78 linna ja valda, et kas ma olen nagu kõik need kohad läbi käinud, kas sina oled kõik terve Eestimaa, tunned, et sa oled nagu terve Eestimaa läbi sõitnud?
1: Kindlasti mitte. Mul on alati tunne, et ma olen nagu 100 aastat käinud pilli mängimas ja erinevates kohtades ja igal aastal ma leian jälle ühe sellise huvitava koha ja sellise põneva koha, kus ma ei ole käinud ja kus on tõesti nii palju avastamist.
2: Ja minul on isegi tekinud selline pisikene moto nii-öelda elus, et ära kunagi vali otse teed, et tasub alati käia neid sellised pisemaid ja väiksemaid teid pidi sõita ja avastada neid uusi kohti.
1: Olen sinuga täitsa nõus ja ma mõtlen ka selle peale, et Eestimaa on selles mõttes väga õnnelik koht, et kui sa elad näiteks mõnes mägises paigas, näiteks Norra, sul on võimalus ühest linnast teise minna ainult ühte teed pidi, kui sa just, ma ei tea, paadi või laevaga ei lähe, sa tee viib sinna ja võibolla terve elu sõidad seda ühte sama teed pidi, kuni nad võibolla mõne silla ehitavad või mõne praami kusagilt käima panevad. Eestis on võimalik need teid valida väga erinevaid ja näiteks Tartust Pärnusse on võimalik minna täiesti vabalt 3 erinevat marsruuti pidi, mis on praktiliselt ühe pikkused. Nii et vali, millist tahad, milline rohkem meeldib. Ühtepidi lähed, teistpidi tuled tagasi, nii et väga mitmekesine.
2: Nii on ja palju uut avastamist ka meil kindlasti ees on, aga meie jätkame nüüd oma eri saatega ja edetabeliga. Me oleme jõudnud nüüd kohtadeni 10-4, mis me nüüd ette loeme, mis teie, head Eesti inimesed, olete siis lemmikuks valinud.
1: Ja nagu ikka igane, et selles mõttes üks koht ei ole parem kui teine, vaid siin on tegelikult selline nende kohtade siis fännide aktiivsuse tulemusena on need saanud siia meie tabelisse. Ja kohal 10, Mustvee vald.
2: Kohalt number 9 leiame Viljandi linna.
1: Kohal number 8, Haapsalu linn.
2: Kohal number 7, Haljala vald.
1: Eestimaal on üks tore Saarde vald ja nemad on suisa 6. Kohal meie tabelis.
2: Ja nad ei asu mitte Saaremaal, vaid ikka siin samas mandril ja kas mitte Saarde valla nii öelda pealinn ei ole Kilingi Nõmme, eks ole? Teeme selle selgeks. Saarde vald ja kohal number 6. Lähme edasi. Koht number 5 ei ole sealt väga kaugel. Selleks on Pärnu linn.
1: Aga ka seal kaugel mere taga pole olnud Raadio Elmar kuulajad mitte passiivsed, vaid on hääletanud Saaremaa valla 4. Kohale.
2: Meil on veel ette öelda siis see top 3, meie esikolmik, aga seda me nüüd praegu ei avalikusta veel, vaid helistame hoopis ühele kuulajale, ühele siis meile kirjutanud inimesele, kes saab meilt auhinna.
1: Kas läheb nüüd nii, et ka seekord võetakse kohe esimesel katsel vastu? Vaatame.
2: Proovime.
3: Hallo, kuulen.
2: Tere ja ilusat pidupäeva, Kaisa ja Raen ning Raadio Elmar siinpool. Kellega me räägime?
3: Te räägite Tiiu Kukega, aga äkki on Hendrik Kukk ka sellel numbril.
1: Teate, meil ei olegi väga vahet, sest ausalt öelda teie numbrilt tuli üks väga kena paik meie siia tabelisse.
3: Ja kas meie lemmik koht Peipsi Veere valda.
1: Oho, Tiiu, antke nüüd tuld, mis selle Peipsi Veere nii armsaks teile teeb, et kohe hääletasite selle koha poolt?
3: Ei oskagi öelda, me oleme juba seal, ei tea, kui mis ajast saadik käinud üle 30 aasta küll, kui me kuskile tahame ilusasse kohta minna abikaasaga, siis alati me lähme sinna Peipsi Veerde ja siis ma ei tea, see on niisugune nostalgiline ja lummav ja ma ei oskagi öelda, et ta kohe tõmbab alati sinna poole ja kuna me oleme suured kalafännid ka, et siis sellepärast ka on alati esimene valik Peipsi Veere vald.
2: Aga ma saan aru teie jutust, et te tegelikult praegu ei resideeru seal Peipsi Veere vallas.
3: Ei, me ei resideeru, me oleme muidu ikka Otepäält, aga me käime tihti sinna.
1: aga mis kenad külakesed või asulakesed või mis see on, mis on teie sihtpunkt seal Peipsjärve vallas reeglina?
3: No sihtpunkt on alati niimoodi, et no need kolm põhiküla, Kolk ja Vana Kasep ja Varnia küla. Ja siis kui me juba seal kandis oleme, siis me käime ka kallastel ja sõidame alati selle Peipsjärve valla läbi.
1: Ka sealt vist ilma sibula korvita või võrguta vist ära ei tulda, on ja nii?
3: Ei, seda kindlasti mitte ja ilma suitsu kalata ka ei tule.
1: Nii on, aga Tiiu, meil on teile pakkuda küll kahjuks mitte sibulat, ega ka mitte kala, aga...
2: Ega ka mitte Peipsi kurki, aga meil on sellest teile pakkuda üks froteerätik ja see pole lihtsalt tavaline froteerätik, see on Elmari rätik, millega saate sinna Peipsi ääre randadesse järgmine kord peesitama minna.
3: No selge, aitäh!
1: Palju õnne ja ilusat pidupäeva jätku teile tänaseks!
3: Aitäh teile ka samad sõnad ja kogu Elmari kuulajaskonnale.
0: Elmari lemmik vald või linn.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele. Sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
2: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 8,49. Ja Rakvere mustikasaslõkk 800 grammi vaid 5,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Tere päevast! Mida teile?
5: Üks frapp, palun!
4: Kas tavaline?
5: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning
6: lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on.
7: Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga! Alexela.
8: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
9: Juba täna õhtul Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Tartus, homme Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
10: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Keskaasia melon kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
11: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720. Karglas.

0: Elmari lemmik vald või linn?
1: Kell on 13 ja 25 minutit, neljapäev 20. august, siin raadios Elmar jätkub ja jätkub ka meie tabeli ette lugemine. Nende lemmik lindade valdade tabeli, me oleme jõudnud esikolmikuni.
2: Nii on, need kõige põnevamad hetked on nüüd saabunud. Esikolmik on nüüd vaja siis meil nii-öelda välja kuulutada.
1: Aga tuletame meelde, et kokku on meil siis ju 78 erinevat Just. Valda linna ja Raadio Elmar palus nende hulgast välja valida need kõige lemmikumad. Ja loomulikult ei ole see edetabel mingisugune paremuse tabel, vaid lihtsalt selline nagu ta parasjagu kuulajate ja nende paikade suurte fännide soovil välja kujunes. Ja me lugesime alates 50. kohast, need, mis on seal edasi, need 51-52, need ei ole ka kadunud need tulemused, vaid lähevad üles üsna varsti Raadio Elmar kodulehele.
2: Nii on, saate sealt siis ise vaadata. Aga kolmas auväärne koht on, siin on üks kommentaar nii toredasti öeldud, hea pesa, kus elada ja kolmandale kohale on jõudnud Nõo vald.
1: Jäänud veel kaks kohta ja ütlen kohe ära, et teisel kohal on Türi vald! Tublid Türi valla inimesed olete hääletanud hõbemedalile või teisele kohale.
2: Palju õnne, Türi tähistas ka sel aastal oma 100. Juubelit muide.
1: Esikoht. Väga paljudest Eestima paikadest on kirjutatud ju ka laule. No Viljandis näiteks, eks ole puhkuse vöödamööge Viljandis. Raimond Valger on kirjutanud Narva valsi.
2: Saarema valsi.
1: Saarema valsi, absoluutselt. Aga selle esikoha laul on see 3-4. Kaunem linn on Eestis Tartu! Tublid Tartu inimesed, hääletasite Tartu linna esikohale. Väga vahva!
2: Ja meil on selle üle ju ainult hea meel, sest et ka Raadio Elmar stuudio asub just täpselt siin Tartus. Nii et jah, tervitame kõiki tartlasi.
1: Siin on natukene korruptsiooni hõngu ka tunda, aga uskuge mind, see kõik on aus mäng. Meie kuidagi saanud seda ise aidata. Küll aga saame aidata nüüd ühele inimesele ühe auhinna kätte. Ja tema number on juba olemas, mul kohe valin numbri ka. Oda, kohe, nüüd heliseb telefon.
3: Ja tere!
1: Tere päevast! Raadiost Elmar helistavad teile Raen ja Kaisa. Me tahaks teile ühe auhinna üle anda. Aga enne veel, kuidas on teie nimi?
3: Liis.
1: Liis, millise kauni Eestimaa paiga, kas linna või valla, teie meie tabelisse siia soovitasite?
3: Nõo valda.
1: Oho, esikolmiku vald.
2: Miks just Nõo vald, hea Liis?
3: Nõo vald on tegelikult üks, ma arvan, üks parimaid valda siin Tartumaal vähemalt, kes on võidelnud enda iseseisuse eest, kes on väga kokkuhoidev kogukond. Meil on väga palju kõike toimumas, kõik hoiavad ühte, üritused, külamängud, kontserdid, hästi palju ühistegevust, et Nõo vald on kuidagi hästi ühtehoidev ja väga palju noori on siin elama tund, me oleme hästi kasvanud. Ja minu meelest on ta samas nii Tartu lähedal, et kõik eluks vajalik on olemas, nii et kui vaadata, siis Nõo on kasvanud iga silma kaares, nii et varsti oleme, ma ei tea, Ülenurmega koos, Elvaga koos ja Tartuga koos, nii et siin on hea elada.
1: Mis see kõige uhkem pidu oli, mis nüüd kõik viimane oli?
3: No ma olen ise see aasta oi osalenud, olid kindlasti külamängud on väga toredad tegelikult, nii-öelda ehk ihelkonnamängud, mida siis alati nii-öelda võitja küla korraldab ja võib-olla siis oli üks suuremaid ja armsamaid pidu oli eile kirikuaias oli kontsert.
1: Aga muinas tule töö on ju ka veel ees, et kas Nõo vallas ka midagi toimub?
3: Jaa, see on tulemas. Muinastuletööl ma nüüd täpselt ei teagi, aga ma tean, et hästi populaarne on ka meil see valgusfestival, mis on alati Lukepargis olnud ja ka Tõravere observatooriumi juures toimuvad alati üritused, et neil on ka hästi põnevad ja see Luke Mõisapargi üritus on ka kindlasti hästi populaarne ka kaugemal kui Nõo vallast, et seal on hästi ilus, et soovitan alati tulla sinna.
2: Aga mis te tänase pidupäeva puhul seal Nõo vallas ette võtate?
3: Kindlasti olen perega koos. Ja eks natukene tuleb toimetada, ilma nautida ja kindlasti ka õhtupoole siis koogitükki nii-öelda kohvi kõrvale võtta.
2: Võib-olla üks väike piknik tasuks ka ette võtta, sest Elmari piknikutekk on nüüd teie oma, hea Liis.
3: Oi, suur aitäh, see on küll kindlasti väga tore, sest meeldib väga käia ka matkaradadel ja looduses.
2: No siis läks õigesse kohta.
1: Aga ilusat päeva jätku teile, kaunist pidupäeva ja jälle kuulmiseni.
3: Aitäh teile!
0: Elmari lemmik vald või linn.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
2: Nii ja räägime vahelduseks ilmajuttu ka. Temperatuurid üle Eestimaa on ilmajaan.ee andmetel hetkel järgmised. 16 kraadi sooja on Kehras, Keilas, Otepääl, Türil ja Paides. 17 kraadi Rakveres, Valgas, Mustvees, Tallinnas. 17 ka Tartus, Võrus ning Räpinas. 18 kraadi sooja on hetkel Põltsamaal, Raplas, Jõgeval, Jõhvis, Kundas. 18 ka Haapsalus, Põlvas. Pärnus ning Kihnu saarel. 19 kraadi sooja on Viljandis, Virtsus ning Kuressaares, 20 kraadi Narvas, Elvas, Heltermaal ja ka Tõrvas.
3: Tänasel ööl on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike ja ka udu. Puhub läänekaare tuul kuni 9 rannikul kuni 14 meetrit sekundis ja hommikul pöördub tuul Lääne-Eestis lõunasse. Öösel on temperatuur vahemikus plus 8 kuni plus 14, rannikul kuni plus 16. Homne päev tuleb vahelduva pilvisusega. Sajab hoovihma, on ka äikese võimalus, puhub lõunakaare, enne lõunal põhjarannikul läänekaare tuul kuni 9 ja rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 17 kuni 22 kraadi.

0: väiksed majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit! Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab! Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
8: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grill süsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Õlspais tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2,99 €. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
12: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
13: Haapsalus on hea.
14: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
15: Raadio Elmar.
16: Täpne kell on 13:44 minutit. Meie selle edetabeli saatega ei ole tegelikult kõik veel asjad klaarid. Peaauhind on ju välja loosimata.
17: Nii on ja tahad sa sellest imelisest raadiost natukene lähemalt rääkida meile, Roen?
16: Selles mõttes ei taha, sest mul ei ole sellist raadiot endal kahjuks.
17: Mul ka mitte.
16: Mul kui autos on üks selline, aga mitte selline, mis nüüd peaauhinnaks läheb. Et loomulikult tegu on digitaalse raadioga, mis on siis tõesti väga kvaliteetselt edastab seda heli. Et kui muidu on vaata tavalise raadioga, on see, et kui sa lähed levist välja, hakkab see usisema. Digitaalne raadio on veel nagu pigistab viimase välja sellest ja see sound, see heli on tõesti väga puhas. No pluss veel see, et digitaalsed raadiojaam on oluliselt rohkem kui neid tavalise analoogjaamu. Nii et valik on ju ka Elmari erinevates jaamade vahel seal päris mitmeid. No igasugust tantsu ja kuld ja kõik, mis on, eks ole.
17: Nii on. Meil on ju tegelikult nii öelda võitja vald või linne siis teada. Tartu linn on see, kes osutas siis Elmari kuulajate lemmik linnaks.
16: Jah, tartlaste ilmselt siis väga suure aktiivsuse ja aktiivse osavõtu tulemusena. Mitte, et Tartu oleks kuskilt otsast parem või ütleme siis, et mitte, et Mustla oleks kuskilt otsast halvem kui Tartu. See ei ole üldse see tabel.
17: Absoluutselt. Aga tõepoolest meil on veel välja loosimata see viimalt. viimane peaauhind, milleks on siis Taab pluss raadio ja ega me tegelikult ei tea, kuhu valda või linna meil nüüd see järgmine kõne läheb, aga igatahes me täname kõiki hääletajaid, teid oli palju, ligi 2000 ja me tõesti täname teid kõiki ja siis uute edetapeliteni.
16: Just, aga nüüd number on valitud, ma usun, et seal juba peaks olema keegi ootel ka.
13: Jaa.
16: Hallo, tere päevast, siit poolt tülitab teid Raadio Elmar, Raen ja Kaisa oleme siin stuudios. Kuidas teie nimi?
13: Eve.
17: Oi Eve, te ei teagi veel, aga te olete võitnud meie peaauhinna raadiolt Elmar ja selleks on loomulikult täiesti tänapäevane ja uudne Taab pluss raadio. Palju õnne teile Eve sinna Hiiuma valda, ma saan aru.
13: Jaa, oi kui tore. Kas tõesti see väike lauseke, mis ma kirjutasin teile nii meeldis või?
17: Kuulge, see ei ole üldse mitte nii väga väikene, te ikkagi kirjeldate sinne paradiisi saart.
16: Ja teine asi, võt see meie meeldimine mitte kuidagi tegelikult ei aidanud ühtegi inimest tänasesse siia finaali või nende auhindade juurde täiesti loosimise teel.
17: Just.
16: Ja kuidas siis seal Hiiumaldel elu läheb? Rääkige meile.
13: Väga hästi, just seisan oma suure lillepeenra ees ja imetlen, et siin lilled nii ilusasti kasvavad ja tuuleke on lubati vihma ja mingit vihma, täielik paradiis on, päike paistab.
16: On kuulda natukene, tuulekene siiski puhub sinna telefoni mikrofoni sisse ka.
13: Ja.
16: Aga rääkige nendest lilledest, mis seal siis täna on? On nad kõik sinimust valged või?
13: Ei, sinist ja valget on ka, aga kuna meil on ikkagi paradiisisaar ja suvi, siis on siin kollast, punast, lillat, roosat, oranji, kõiki toone, mis on olemas.
16: Oho.
13: Ja taga on suured puud, mis annavad seda vajalikku musta värvi siia sinise ja musta hulka ka, et oleks ikkagi sinimust valges ka.

0: päris selline ilus pidu suure peo puhul.
1: Aga öelge, Eve, kas teie oletegi Hiiumaalt pärit, olete seal sündinud, on see teie sünnikodu ja oletegi sinna jäänud või kuidas see teie lugu on?
0: No tegelikult on see, et me mehega käisime 30 aastat igal aastal hoopis Hiiumaal suvitamas ühe sõbra juures, aga siis kui selgus, et sõber on juba vana ja enam hästi ei jõua, siis juhtus nii, et ostime suure mõisa sepikoja ära, mis on lossi vahetus lähekujutuses. Ta on muinsuskaitse all ja see on tõeliselt imeline koht. Ja praegu on küll nii, et minu mees jäigi nüüd siia, et tema elagi siin majandab ja korraldab, et mina pean Tallinnas tööl käima ja siis nädalavahetustel ja puhkuste ajal ja pühade ajal olen siin kogu aeg.
1: Nii aga öelge nüüd, Eve, mis on see üks koht, kuhu kõik inimesed nüüd Hiiumaale saata, et miks ma peaksin tahtma tulla Hiiumaale?
0: No esiteks on see mererand, Hiiumaa mererand on ju imeline, ta on enamus on selline kiviklibune, liivarand on vähe, aga kui nüüd nende kiviklibust randa vaadata ka lähemalt, seal on ju palju kivistisi. Ja seal on kadakad, seal võib ussiga jalutada. Mina olen ussiga jalutanud, nii et Rästik kõndis ja mina kõndisin tema kõrval. Mõlemad olime rahulikud ja rõõmsad.
1: No meie väga loodame, et Raadio Elmar ka levib teile sinna hästi ja nüüd veel eriti hästi, kuna Taab plus Raadio saate ka sinna endale kenasti laua peale asetada.
2: Veel toimetusest võetakse teiega lähipäevi lühendust, et kuidas, kuhu kohta täpsemalt see saadetakse. Tänaseks aitäh teile selle kõne eest, ilusat pidupäeva jätku ja jälle kuulmisteni.
0: Aitäh, ilusat pidupäeva jätku teile ka, kõik head.
2: No pidupäev jätkub siin raadios Elmar ka järgmises tunnis juba soovi saatega, nii et te võite juba praegu oma tervitused, õnnesoovid, ka laulusoovid saata ära soovid@elmar.ee aadressil oli see Kaisa nii, jah?
1: Täpselt nii ongi, et värvime oma kodud ja ka muusikaliselt täna ka ju meil raadiost siin palju isamaalisi laule tulemas on. Võtsin minagi praegu selle sinimust valge lippu kätte ja lehvitan seda siin. Kui täpne kell on nüüd 13.50 ja peale täistunni uudiseid me tõesti jätkamegi just soovi saatega, teie soovidega.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
1: Sisustama unistuste koolikott just Rahvaraamatus, sest loosiõnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed Rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Number üks lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarré piimasšokolaad 100 grammi 99 senti. Kombiino makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele. Vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
7: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
10: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
11: Täistund Raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas Kvartali keskuses.
12: Kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Seda tähistatakse arvukate sündmustega üle Eesti. Traditsiooniliselt pöördub riigipea täna roosiaias Eesti rahva ja külaliste poole kõnega. Sellele järgneb president Alar Karise ja Sirje Karise vastuvõtt roosiaeda kutsututele. Ka Läti ja Leedu spiikrid viibivad tänase pidupäeva raames Tallinnas ja koos Lauri Hussariga tegid nad ühisavalduse, kus kinnitavad tugevat toetust Ukrainale ning rõhutavad aktiivse koostöövajadust nii idapiiri tugevdamisel kui ka valeinfo ning rände surve vastu võitlemisel. Taasiseseisvumise aastapäeva puhul vaatas Statistikaamet arvude kaudu tagasi, kuidas viimase 35 aasta jooksul on elu Eestis muutunud. Näiteks 1991. aastaga võrreldes on Eesti rahvaarv vähenenud 13,2% võrra, mis on ligi 207 000 inimest. Eestlaste osatähtsus Eesti rahvastikus on aga kasvanud ligi 7%, 68,5%. Eestlaste oodatav eluiga on aga pikenenud lausa 10,2 aasta võrra 79,8 eluaastani. Politsei pidas eile Tallinnas kinni 7 välismaalast, kelle puhul on alust arvata, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Alates juulist on politsei kinni pidanud tavapärasest rohkem illegaale ning enamus juhtumitest on seotud Valgevenest lähtuva rändesurvega Läti piiril. Praeguseks on Lätile üle antud 29 illegaali, kinni pidamiskeskuses viibib 115 välismaalast. Leedu rajab Rudnikai polügoonile uue sõjaväelinnaku õppustel osalevate Saksa ja teiste NATO-liitlasvägede enam kui 1000 sõdurile. Ligi 40 miljonit eurot maksma minev projekt on kavas lõpule viia paari aastaga. Berliin kavatseb järgmise aasta lõpuks Leetu paigutada ligikaudu 5000 liikmelise brigaadi, millest enamik hakkabki asuma Rudnikais. Venema korraldas möödunud ööl Kiievile ja selle ümbrusele ulatusliku õhurünnaku ballistiliste rakettidega tabades elurajoone ja ladusid. Hukkus 14 inimest, haavatuid on 40. Viimastel kuudel on mõlemad riigid intensiivistanud kaugrünnakuid, mis on suurendanud siviilohvrite arvu mõlemal poolel. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul lendas öösel Moskva oblasti suunas 250 drooni, millest enamik hävitati. Ukraina jätkas ka naftataristuründ. Droonid tabasid möödunud ööl Nižnekamskis asuvad naftatöötlemistehast, kus puhkes tulekahju. Venema valitsus kinnitas eile, et on alustanud kütuse importi Indiast ning president Vladimir Putin pidi avalikult tunnistama, et Ukraina rünnakud Venema logistika ja taristuobjektidele tekitavad riigile kahju. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. USA uudisteportaali Axios andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal öösel väinast 15-20 tankerit piki Omaani rannikut. Rahukõnelused Iraani ja USA vahel on jätkuvalt tõsiselt takerdunud. Saksamaal on sel suvel registreeritud ligemale 14 000 kuumusega seotud surmajuhtumid. Eelmisel sarnasel kuumaperioodil aastal 2018 registreeriti kuumaga seotud surmasid 8900. Suurem osa tänavustest surmajuhtumitest ligi kaudu 9600 leidis aset ühe nädala jooksul juuni lõpus, mil temperatuur tõusis Saksamaal paljudes paikades üle 40 graadi. Ja Ungari riigi televisioon edastas täna oma esimese uudiste saate alates juulist, mil kehtestati seoses Peeter Madjari uue valitsuse algatatud reformidega avalik-õigusliku meedia sõltumatuse taastamine. Ajakirjanduse kontrollimine oli Madjari eelkäija Viktor Orbani valitsuse üks peamisi tugisambaid ning avalik-õigusliku meedia ümberkorraldamine oli Euroopa Liidu meelse Madjari peamine valimislubadus.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Ilmateate toovad teieni väikesed
14: ja suured pintskamajad.
15: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike ja esineb ka udu. Läänekaare tuul puhub kuni 9, rannikul kuni 14 meetrit sekundis ja hommikul pöördub tuul Lääne-Eestis lõunasse. Sooja on öösel 8 kuni 14, rannikul kuni 16 graadi. Homne päev vahelduva pilvisusega sajab hoovihma, on ka äikese võimalus. Lõunakaare tuul ja enne lõunal põhjarannikul läänekaare tuul puhuvad kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 17 kuni 22 graadi.
16: Aga hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 19 ning Narvas 20 graadi sooja.
11: Soovide aeg.
15: Kell on 14 ja 5 minutit. Meid ootab ees terve tund, ainult lemmiklaule ja kauneid soove. soovid@elmar.ee on see meiliaadress, kuhu ootame teie kirju. Ja ikka telefoni torutustame ka 7427927.
16: Aga alustame siis soovidega ja ma luban sulle esimese lugeda, Rain.
15: Nii, mina võtan ette kohe Villemi kirja, kes tervitab vanemaid ja kõiki sugulasi. Ilusat Eesti pidupäeva kogu Eesti rahvale soovib Villem.
16: Ja kirjutab meile Helina. tere , sooviks tervitada kõiki , kes mind teavad ja tunnevad ja teid saatejuhid ka , soovin kõigile ilusat pidupäeva , meie loomulikult tervitame sind ka ja ka kõigile soovime ka omalt poolt siit ilusat pidupäeva . Palun väga soovi looks Toomas ja Tauri Annilt , Ma rohkem vajan sind .
15: Lugu valmis pandud , aga veel üks lugu tuleb Rene soovil , kes kirjutab ka meile , et soovib tervitada oma kõiki kalleid tänasel Eesti pidupäeval ja et puusad juba nõksuksid ja jalakontsad juba keerleksid ansambli Groove laulu Kaera Jaan saatel . No siit tulevad mõlemad laulud .

0: Elmari stuudiotelefon on 7427927.
1: Tere, tere! Raadio Elmar ja soovisaade.
2: Tere, tere!
3: Kes on seal pool?
2: Ting avati.
1: Rõõm teie häält kuulda. Kuidas läheb?
2: Vaikselt.
1: Vaikselt
2: nii nagu tõukad, nii läheb.
3: Nii ja kus Eestimaa otsas või ääres teie asute?
2: Põlva maakonnad täpselt Tartu ja Räppin ohelt.
1: Aha.
3: Väga tore, aga olete nüüd meile helistanud ja soovite kedagi tänasel pidupäeval tervitada.
2: Ja ikka. Ütlen enda emagi just, tervitan Kristiina Liivi, kes on ja tema toredab perekonda, tervitan Enari Allaid ja tema toredab perekonda. Ja tervitan kõik ja tervitan põlvarahvast ja kõik, kes tunnevad ja teavad Elmarit.
1: Aitäh siit poolt ja mis see laul võiks olla, mis teie soovil kõlab?
2: Ja soovi laulada tähtede poole.
1: Selge, laul tuleb siit, aitäh helistamast ja ilusat pidupäeva jätku teile.
2: Teile ka.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Aga rongiga saab Tartus Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Oi!
4: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Max ja Moritz kamaraga seapraad koopikaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Coop Supreme lõhefile viilud 100 grammi vaid 2,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Alejandro!
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
11: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
12: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
13: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
14: Soovide aeg.
15: Saade jätkub, kell on 14.23 ning teie tervitused on oodatud nii telefoninumbril 7427927 kui ka meie postkast on teie kirjade ootel soovidetelmar.ee. Võidusin enne reklaamipausi kõlas sellise bändi nagu Paha Polli lugu, Ma olen Tartu, ja seda soovis meil Oskar, kes kirjutas, et tere päevast, soovin kuulata ansamblit Paha Polli, Ma olen Tartu, kõik head ja ilusat taas ise seisvumispäeva jätku.
16: Kirjutab meile Kerli, tere, sooviks õnne soovida mamma Margele, loodan, et jõuad täna oma aramistega ühele poole. Õnnitlevad Sipelga pere koos Risteli ja Randoga ja lauluks, soovi lauluks oleks midagi Homeenialt ja valisime sinne Rainuga välja midagi salapärast ja esitajateks siis Jüri Homeenia ja Mari-Liis õige pea kõlab.
15: Laul salapärane, aga veel üks tervitus Kristinilt. Soovin tervitada oma ema Annelit, kes hetkel Elmari saatelt küpsetab. Soovi lauluks oleks Koit Toomelt ja Anne Veskilt Pole vaja muud.
16: Kirjutab meile Carlos. Tere, sooviksin tervitada enda kallist naist Andreat, kellega meil on väga tore aiatööde tegemise päev ja tervitab tema abikaasa.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
2: Ja räägime vahelduseks ilmajuttu ka. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel nüüd, kui kell on 2:30. Rakveres, Keilas 16 kraadi, 17 kraadi on Kehras, Kihnus, Otepääl, Tallinnas, Mustvees ning Võrus. 18 kraadi sooja on Kundas, Jõhvis, Räpinas, 18 ka Pärnus, Jõgeval, Valgas, Virtsus, Tartus ja Haapsalus. 19 kraadi on hetkel Türil, Paides, Raplas, Narvas, Põlvas, 19 ka Põltsamaal, Elvas ning Tõrvas ja kõige soojem 20 kraadi on hetkel Heltermaal, Viljandis ja Kuressaares.
3: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik äike ja esineb ka udu. Puhub läänekaare tuul kuni 9, rannikul kuni 14 meetrit sekundis ja hommikul pöördub tuul Lääne-Eestis lõunasse. Öösel sooja 8 kuni 14, rannikul kuni 16 kraadi. Homne päev on vahelduva pilvisusega, sajab hoovihma, on ka võimalik äike. Puhub lõunakaare ja enne lõunal põhjarannikul läänekaare tuul kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 17 kuni 22 kraadi.

0: soovide aeg.
1: Soovikas jätkub, 14.33 on kell ja teie tervitused, õnne soovid, kaunid mõtted ja ka laulusoovid on oodatud soovid@elmar.ee. Meiliaadressil ja 7427927 on telefon stuudios.
2: Ja äsja külas meil eetris, kui Tome ja Anna Veski, pole vaja muud. Ja selle tervituse saatis meile Kristin. Soovin tervitada oma ema Annelit, kes hetkel Elmari saatel küpsetab. Oi, tahaks teada, mis sealt siis nüüd valmib.
1: Anne kirjutab nii, et hei päikselist päeva kõigile. Tervitan oma armast musu mõmmikest, kes on hetkel põllul. Tervitustega mõmmi printsess.
2: Kirjutab meile Rasmus. Tere Elmar, palju õnne sünnipäevaks Mairele. Õnne soovivad Anneli, Kalev ja Rasmus ja nende soovilooks on Who Made in China ja see õige peaga kõlema hakkab.
1: Ja veel üks tervitus Valdo Kristjanile. Soovi tervitused Lehted Kiiult, Eha Talvikut, Navest Jõjäärest, Koidu sõstrat Viljandist, Kallist Onu naist, Tabiverest, kõik ilusat sellel pidupäeval. Ja Karin kirjutab nii ikka. Soovi lauluks oleks Pearu Pauluselt ja Two Quick Startilt Rist teel. Nii et alustame sellega ja Made in China Who tuleb sinna kohe otsa.

0: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke. Kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
2: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
3: Ootud, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks teli ja minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Teli ja TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
4: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
5: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
6: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.
7: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Kus me oleme?
10: Carglassis.
9: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
11: Ta parandab alati hoolikalt.
12: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
9: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Mairolt!
14: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
15: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Elmari stuudiotelefon on 7427927.
16: Tere, Raadio Elmar ja soovi saade.
17: Tere, ma proovin nüüd rääkida ja tervitused edasi anda, et mul kohe raukuma ei hakka.
16: No proovime, teeme ruttu.
17: Sellele ei meeldi, et ma telefoniga rääkin.
16: Aha, kuidas teie nimi? Küsime selle kõigepealt.
17: Merle Rakverest.
16: Nii, tervitused, antke ruttu tulla enne kui haukuma hakkab.
17: Tervitused teile kõigile sinna ilusat pidupäeva ja siis sooviks midagi isamaaliku kas Aluma Tiiselit või Tõnis Mägilt või midagi siukest. Palve või jäljed või...
18: Teeme nii, kas on veel mõni tervitus edasi anda?
17: Tervitan kõiki üldiselt kõiki sõpru ja sugulesi ja ongi kõik.
18: Tervitused teile ka sinna Rakverre.
17: Tänan!

0: ja tema soovib tervitada pidupäeva puhul vanaema Urvet.
1: Toomas kirjutab, olen autoroolis keset Poolat ja teie raadio aitab kilomeetreid läbida ja kodule lähemale jõuda. Paluksin teilt teele kaasa sellist bändi nagu TND ja öösel autoroolis. Lugu tuleb varsti.
0: Ja kirjutab meile ka Anneli. Tere, Elmar! Tänan, et olete olemas siin vabas Eesti riigis. Ei kujutagi ette, et millist raadiot kuuleksin, kui Elmarit ei eksisteeriks. Soovin tänase päeva puhul kuulata laulu Tüdruk Tapalt ja ansambliks Nüümark.
1: Mõlemad lood tulevad. Aitäh, Kaisa, sulle! Nüüd
0: aitäh sulle, Rael!
1: Aitäh kõigile! Uute kohtumisteni!

0: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga. Nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
1: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
2: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
3: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
2: Isamaa.
4: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file, 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele!
8: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
7: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
9: Täistund Raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas Kvartali keskuses.
10: Kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest ja seda tähistatakse arvukate sündmustega üle Eesti. Traditsiooniliselt pöördub riigipea täna Roosiaias Eesti rahva ja külaliste poole kõnega. Sellele järgneb president Alar Karise ja Sirje Karise vastuvõtt Roosiaeda kutsututele. Riigikogu konverentsi saal nimetati täna ümber 20. augusti saaliks. Samuti avati mälestustahvel Eesti riikliku iseseisvuse taastamise protsessi jäädvustamiseks. Tseremoonial sõna võtnud 20. augusti klubi liige Ignar Fjuk rõhutas iseseisvuse taastajate rolli Eesti vabaduse kindlustamisel ning vajadust hoida elus mälestust 1991. aasta augustis tehtud ajaloolisest otsusest. Omniva andis välja ka postmargi, mis jutustab Eesti iseseisvuse taastamise lugu. Jaan Saare kujundatud margil saavad kokku ülonugise ajalooline haamrilöök ja laulva revolutsiooni sündmused. Täna saab postmarki ja esimese päeva ümbriku soetada Kuberneri aias toimuva tasuta pidupäeva kontserti ajal. Homsest on postmark müügil Omniva e-poes ja postkontorites üle Eesti. Taas iseseisumise aastapäeva puhul vaatas Statistikaamet arvude kaudu tagasi, kuidas viimase 35 aasta jooksul on elu Eestis muutunud. Näiteks 1991. aastaga võrreldes on Eesti rahvaarv vähenenud 13,2% võrra, mis on ligi 207 000 inimest. Eestlaste osatähtsus Eesti rahvastikus on kasvanud ligi 7%, 68,5%. Eestlaste oodatav eluiga on pikenenud aga lausa 10,2 aasta võrra 79,8 eluaastani. Venemaa korraldas möödunud ööl Kiievile ja selle ümbrusele ulatusliku rünnaku ballistiliste rakettidega hukkus 14 inimest. Haavatuid on 40 ringis. Viimastel kuudel on mõlemad riigid intensiivistanud kaugrünnakuid. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul lendas öösel Moskva oblasti suunas 250 drooni, millest enamik hävitati. Ukraina jätkas ka naftataristu ründamist. Droonid tabasid Nižni Kamenskis asuvat naftatöötlemist tehast. Venemaa valitsus kinnitas eile, et on alustanud kütuseimporti Indiast ning president Vladimir Putin pidi avalikult tunnistama, et Ukraina rünnakud Venemaa logistika ja taristu objektidele tekitavad riigile kahju. Rumeenia hävitaja F-16 hävitas täna avamere gaasiprojekti lähedal meredrooni. Rumeenia president süüdistab intsidendis Venemaad. Rumeenia kaitseminister kirjutas Facebookis, et hävitatud droon oli lõhkeainega laetud ning ei pärinenud Ukrainast. Volitamata droonitegevus on Ida-Euroopa riikides viimastel kuudel muutunud üha sagedasemaks. NATO on viimase aja jooksul Rumeenias alla tulistanud ühtekokku 4 õhudrooni. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. USA uudisteportaali Axios andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal ööl väinast 15-20 tankerit piki Omaani rannikut. Rahukõnelusi Iraani ja USA vahel pole siiani edu saatnud. Ungari riigitelevisioon edastas täna oma esimese uudiste saate alates 7. juulist, mil kehtestati eetrikatkestus seoses Peeter Madjari uue valitsuse algatatud reformidega avalik-õigusliku meedia sõltumatuse taastamiseks. Ajakirjanduse kontrollimine oli Madjari eelkäija Viktor Orbáni valitsuse üks peamisi tugisambaid. 20. august on Ungari tähtsaim rahvuspüha, ehk püha Istvaani päev, millega mälestatakse Ungari riigi rajajat ja esimest kristlikku kuningat Istvani.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee
12: Ilmateate toovad teieni väikesed
13: ja suured pinskamajad.
14: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik äike ja esine pudu. Puhub läänekaare tuul kuni 9, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul Lääne-Eestis lõunasse. Öösel sooja 8 kuni 14, rannikul kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb vahelduva pilvisusega, sajab hoovihma, on ka äikest. Puhub lõunakaare ja enne lõunal põhjarannikul läänekaare tuul kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 17 kuni 22 kraadi.

maskoidu valguses hingab linn. Tahaksin emmata maailma. Miks alles eile sain tundma sind?

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimasokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
2: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
3: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita akku 18 volti, 5 ampertundi, 69 € ja 69 senti. Bauhof.ee.
5: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl plussiga 1,39. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 3,89. Ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi Lidl plussiga 1,79. Lidl alati väärt.
6: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1,000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

osa rahvast uhkelt rohkem, kui oskan lugeda. Ühes olen kindel, nad on head inimesed, nad meeldiks sulle ka. Ma ei usu, et sa kõiki neid tunned ja vaevad nad üksteistki tunnevad ja äkki tõesti ei klapi. Samas äkki on tegu pelgalt halva esmamuljega. Nad mõistavad ja peavad endast luuga siis, kui neil puudub kontakt sinuga. Kui teid on okkad sidumas, jagades iga mure mõõtmata selle tõsidust ja vahel piisab pilgust ka, kui pole tundeid sõnadesse tõlgitud. Nad ei karda hoolida, ei hoia häid emotsioone alla, kunagi ei soovi nad halba ja kui juhtub, siis juhtus kogemata juba möödas unustatud. Nad on kõigest süngest üle, argipäeva mured rõhuvalt ümber nende omavahelisi suhteid tegelikult ei mõjuta üldse. Või ma eksin siin, on minu ja teist elud segi läinud, kui päriselt ongi teisiti, parem, et siis kõik oleks mängult. Kuigi on igal ühel oma asjad ajad, on nad kõik selles osa moodustades rahva. Nad on minu inimesed ja mina olen nende.

siis on vahemaad väiksed, head sõbrad. Võibolla mujal ongi parem, seikle, aga ära jää võõraks. Koos, koos, koos, koos vallandame tolguseid, koos palkame spetsialistid, kuid keegi ei tee meie eest otsuseid. Kui puruks kisti verstapostidel, ikka keegi läbi meie juuri. Tean, kes ma olen, kui mäletan, kes ma olin. Elan, mitte ainult ei võta ruumi. Isegi kui tuul rannaliivalt tuhtus jäljed, inimene üks kõik kui suur, kui väike järjelt kukkunud järjel on inimene üks kõik kuhu lähed. Ja sa võid ju liigitada neid nagu muusikat tema nahavärvi, vaimu tema religioonirikkuste mariduse, mis iganes mille järgi. Sa võid unustada maa jättes selle nime ainult uppunud laevale. Sa võid öelda, et see sama maa, mis elab ja hingab tegelikult kuulub pangale. Aga kuskil raamatus on see rida või keegi ütleb, laulab ja ei hoia ainult endale, et mõtleb nii nagu kas sina seda teeks. Iga päev näe, mis koht on maailm, tihti millised võivad olla teised, on ikka päris suur

Ühendatud minu vanematele ja inimestele, kes on ühendatud. See on pühendatud kõigile, kes tunnevad, et see on neile pühendatud. Otse kontrollkeskusest, kasutamata ütleja hääle privileege. Pühendatud kõigega, mis mus on, nii palju kui palju tähendab kõige kõrval üks inimene. Räägin, sest nii hakkab kergem. Kuningatele külakeeles lihtsalt tänan võimalusest näidata, mis meelel südamel kirjas. Tooret ausalt, kui vaja kirjutan verega alla. See jääb rahvale, mitte ei lähe mehega hauda. Teenin oma inimesi ja ei tee erandit. Ütlen veel kord, minu inimesed ja ma ei unustanud mitte kedagi. Mitte kedagi!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart, issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks asi, mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun veel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikke spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soolatoos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
4: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
5: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taichmanni kauplustes.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Aku lehepuhur 24 €. Elektrimootoriga ketiteeritusseade 19 € ja oksakäärid 12 €. Lill alati väärt.
8: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rõngupagar.ee.
9: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele!
10: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
9: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
1: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 20. augustist. Kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Lehtaine küpsised Les Folie 225 grammi 2,29 ja makaronid spaghetti 1 kilogramm 1,69. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
4: Juba täna õhtul Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Tartus, homme Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
5: Pärnumaa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
6: Väikse majad saab Pintskast.
7: Suured majad saab ka Pintskast.
6: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
7: Klassikalise stiiliga
8: või modernse joonega.
6: Ikka Pintskast.
7: Vaata lähemalt pintska.ee.
8: Lapselegi selge, et pintska.ee.
9: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
10: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA Plus on raadio.
11: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Täistund Raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas kvartali keskuses.
13: Tere, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Seda tähistatakse arvukate sündmustega üle Eesti. Traditsiooniliselt pöördub riigipea täna Roosiaias Eesti rahva ja külaliste poole kõnega. Ja sellele järgneb president Alar Karise ja Sirje Karise vastuvõtt Roosiaeda kutsututele. Riigikogus toimus täna 20. augusti klubi pidulik istung, pärast mida nimetati Riigikogu konverentsi saal ümber 20. augusti saaliks ning avati ka mälestustahvel Eesti riikliku iseseisvuse taastamise protsessi jäädvustamiseks. Omni vandis täna välja postmargi, mis jutustab Eesti iseseisvuse taastamise lugu ja on saare kujundatud margil saavad kokku ülonugise ajalooline haamrillöök ja laulva revolutsiooni sündmused. Ligemale 100 aastat Soomes Jyväskylässä Vaajakoski tehases kestnud panda šokolaadi tootmine lõpetatakse ning tuuakse üle Eestisse Orkla kontsernile kuuluvatesse Kalevi tehastesse. Šokolaadi tootmine Vaajakoskil lõpeb järgjärgult aastatel 2027-30 ja ettevõtte hinnangul aitab tootmise ümberkorraldamine muuta majustuste äri kulutõhusamaks. Venema korraldas möödunud ööl Kiievile ja selle ümbrusele ulatusliku õhurünnaku ballistiliste rakettidega hukkus vähemalt 14 inimest. Haavatuid on 40 ringis. Viimastel kuudel on mõlemad riigid intensiivistanud kaugrünnakuid. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul lendas öösel Moskva oblasti suunas 250 drooni, millest enamik hävitati. Ukraina jätkas ka naftataristu ründamist, droonid tabasid. Nižnekamskis asuvad naftatöötlemistehast. Venema valitsus kinnitas eile, et on alustanud kütuse importi Indiast ja president Vladimir Putin pidi avalikult tunnistama, et Ukraina rünnakud Venema logistika ja taristu objektidele tekitavad riigile kahju. Rumeenia hävitaja F-16 hävitas täna avamere gaasi projekti lähedal meredrooni. Rumeenia president süüdistab intsidendis Venemaad. Rumeenia kaitseminister kirjutas Facebookis, et hävitatud droon oli lõhkeainega laetud ning ei pärinenud Ukrainast. Volitamata drooni tegevus on Ida-Euroopa riikides viimastel kuudel muutunud üha sagedasemaks. NATO on viimase aja jooksul Rumeenias alla tulistanud ühte kokku 4 õhudrooni. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. USA uudisteportaali Axios andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal öösel väinast 15-20 tankerit piki Omaani rannikud. Rahukõnelusi Iraani ja USA vahel pole siiani edu saatnud. Ungari riigitelevisioon edastas täna oma esimese uudiste saate alates 7. juulist, mil kehtestati eetri katkestus seoses Peeter Madjari uue valitsuse algatatud reformidega avalik-õiguslik meedia sõltumatuse taastamiseks. Ajakirjanduse kontrollimine oli Madjari eelkäija Viktor Orbani valitsuse üks peamisi tugisambaid. Ja Soome toiduameti teatel leitakse Kagu-Soomes sigade Aafrika katku leviku koldest pidavalt surnud metsigu. Soome toiduameti käsutuses on 170 otsijat. Ainuüksi eile leiti 19 surnud metsiga. Samas on Soome toiduameti esindaja optimistlik ja usub, et sigade taud suudetakse enne farmidesse jõudmist välja tõrjuda.
12: Rohkem uudiseid. postimees.ee
14: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
15: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik väike ja esine pudu. Puhub läänekaare tuul kuni 9, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul Lääne-Eestis lõunasse. Öösel sooja 8 kuni 14, rannikul kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb vahelduva pilvisusega, sajab hoovihma, on ka äikest. Puhub lõunakaare ja enne lõunal põhjarannikul läänekaare tuul kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 17 kuni 22 kraadi.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane. Parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist. Sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid, ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist.
1: Isamaa.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte. Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
4: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
6: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Kaluri Tallinna kilud 250 grammi Koopi kaardiga vaid 2,05. Ja Järveotsa võtimunad 12 tükki vaid 1,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarré piimashokolaad 100 grammi 99 senti. Kombiino makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
11: Pärnu maa viies vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnu maa vanatehnikapäevale.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on medan, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käib? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei jaluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Kraba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tuleb loom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli Rimi.ee.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl Plusiga 1,39. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 3,89 ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi Lidl Plusiga 1,79. Lidl alati väärt.
8: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
9: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
4: Tere päevast, mida teile?
5: Üks burger palun.
4: Kas tavaline?
5: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel. Sai asemel leib ja...
6: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
7: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
10: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!
12: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
13: Alejandro!
14: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
15: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
14: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
16: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
17: Postimehes polnud? Järelikult pole tõsi.
18: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
19: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
7: Viis Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna tähistatakse üle Eesti arvukate sündmustega 35 aasta möödumist Eesti iseseisvuse taastamisest. Traditsiooniliselt pöördub riigipea täna Roosiaias Eesti rahva poole kõnega ja sellele järgneb president Alar Karise ja Sirje Karise vastuvõtt Roosiaeda kutsututele. Postimees teeb sellest praegu juba alanud ülekande. Riigikogus toimus täna 20. augusti klubi ühisistung, kus president Karis rõhutas, et vabaduse hoidmine nõuab enesekindlust ja vastutust ning Eesti tuleviku kujundamine oskust otsida ja leida ühiskonnas üks meelt. Riigikogu konverentsisaal nimetati täna ümber 20. augusti saaliks ning Eesti riikliku iseseisvuse taastamise protsessi jäädvustamiseks avati mälestustahvel. Omniva andis välja aga täna postmargi, mis jutustab Eesti iseseisvuse taastamise lugu. Jaan Saare kujundatud Margil saavad kokku üle Nugise ajalooline haamrilöök ja laulva revolutsiooni sündmused. Ligemale 100 aastat Soomes Jyväskylässä vaaja koski tehases kestnud panda šokolaadi tootmine lõpetatakse ning tuuakse aastaks 2030 täielikult üle Eestisse Orkla kontsernile kuuluvatesse Kalevi tehastesse. Ettevõtte loodab sellega majustuste äri muuta kulutõhusamaks. Eesti finantskontsern LHV Grupp emiteeris eile 200 miljoni euro väärtuses tagamata võlakirju ning mis märgiti investorite suure huvi tõttu enam kui 2-kordselt üle. 4-aastase tähtajaga võlakirjad emiteeriti tootlusega 4,57% ja marginaaliga 150 baaspunkti üle baasmäära. Läti parlament arutab täna seaduse eelnõu üle, mis annaks valitsusele võimaluse investeerida riikliku lennufirma Air Balticu finantsseisundi stabiliseerimiseks ligi 30 miljonit eurot. Peaminister Andris Kulbergs ütles parlamendis, et riik ei peaks üldiselt lennundusäris osalema, kuid Air Balticu puhul oleks praegu tegevusetus vastutustundetu. Leedu rajab Rudnikai polügoonile uue sõjaväelinnaku õppustel osalevate NATO liitlasvägede enam kui 1000 sõdurile. Ligi 40 miljonit eurot maksma minev projekt on kavas lõpule viia paari aastaga. Venema korraldas möödunud ööl Kiievile ja selle ümbrusele ulatusliku õhurünnaku ballistiliste rakettidega hukkus 14 inimest. Viimastel kuudel on mõlemad riigid intensiivistanud kaugrünnakuid. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul lendas öösel Moskva oblasti suunas 250 drooni, millest enamik hävitati. Ukraina jätkas ka naftataristu ründamist, droonid tabasid Nižnekamskis asuvad naftatöötlemistehast. Venema valitsus kinnitas eile, et on alustanud kütuse importi Indiast ning president Vladimir Putin pidi avalikult tunnistama, et Ukraina rünnakud Venema logistika ja taristu objektidele tekitavad riigile kahju. Rumeenia hävitaja F-16 hävitas täna avamere gaasiprojekti lähedal meredrooni. Rumeenia president süüdistas intsidendis Venemaad. Rumeenia kaitseministri kinnitusel oli droon lõhkeainega laetud ning ei pärinenud Ukrainast. NATO on viimase aja jooksul Rumeenias alla tulistanud 4 õhudrooni. Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuusi väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks. USA uudisteportaali Axios andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal öösel väinast 15-20 tankerit piki Omaani rannikut. Rahukõnelusi Iraani ja USA vahel pole siiani edu saatnud. USA riigi võlg on tõusnud üle 40 triljoni dollari, künnis ületati oodatust kiiremini ja osaliselt saamata jäänud tulude tõttu pärast seda, kui ülemkohus tühistas president Donald Trumpi tolli tariifid. Ungari riigitelevisioon edastas täna aga oma esimese uudiste saate alates 7. juulist, mil kehtestati eetri katkestus seoses Peeter Madjari uue valitsuse algatatud reformiga avalik-õigusliku meedia sõltumatuse taastamiseks.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilmateate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
20: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik äike ja esine pudu. Puhub läänekaare tuul kuni 9, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul Lääne-Eestis lõunasse. Öösel sooja 8-14, rannikul kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb vahelduva pilvisusega, sajab hoovihma, on ka äikest. Puhub lõunakaare ja enne lõunal põhjarannikul läänekaare tuul kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 17-22 kraadi.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke. Kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagaritoodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngu pagari e-poest rongupagar.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
3: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
6: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
7: Juba täna õhtul. Haldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Tartus, homme Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
8: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
9: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
8: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
9: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
10: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte!
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngu pagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
4: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
5: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
4: Isamaa.
6: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
7: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
8: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Väikse majad saab Pintskast.
12: Suured majad saab ka Pintskast.
11: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
12: Klassikalise stiiliga
13: või modernse joonega
11: ikka Pintskast.
12: Vaata lähemalt pintska.ee.
13: Lapselegi selge, et pintska.ee.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
1: Hetkelt 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
2: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahupoisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
10: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
11: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast aku lehepuhur 24 eurot. Elektrimootoriga ketiteeritusseade 19 eurot. Ja oksakäärid 12 eurot. Lill alati väärt.
12: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
13: Alejandro!
14: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
15: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
14: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee
16: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee
17: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DA+ on raadio.
18: Raadio Elmar.
19: Täistund raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
20: Ilmateate toovad teieni, modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
21: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik äike ja esine pudu. Puhub läänekaare tuul kuni 9, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul Lääne-Eestis lõunasse. Öösel sooja 8 kuni 14, rannikul kuni 16 kraadi. Homne päev tuleb vahelduva pilvisusega, sajab hoovihma, on ka äikest. Puhub lõunakaare ja enne lõunal põhjarannikul läänekaare tuul kuni 9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 17 kuni 22 kraadi.
18: Raadio Elmar.
19: Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see algab.
22: 4, 3, 2, 1
19: Elmari tantsuõhtu

0: Elmari tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte!
1: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Haapsalus on hea.
4: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Koopi kaardiga vaid 1,49. Ja Estover Eesti viilutatud juust 500 grammi vaid 3,19. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Elmari tantsuõhtu.
9: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: puukokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli koopkokad.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte!
7: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
8: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
7: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
9: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
10: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
11: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
12: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Elmari tantsuõhtu.
14: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

Hey. Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Haapsalus on hea.
2: Vabaõhu lavastuse Valge Daam 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
3: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
4: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
3: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
6: Pärnumaa 5. vanatehnikapäev 22. augustil Laadi külas Rokkiva Rebase hoovil. Opsuvad maamootorid, läigivad autod, traktorid ja motikad, avatud retrokohvikud ja lasteala. Laval tšello kuninganna Silvia Ilves ja 35. jubilar Tuberkuloited. Tule kogu perega Pärnumaa vanatehnikapäevale.
7: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
10: Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
7: Elmari tantsuõhtu.
8: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: Kas särtsu ja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Hetked 2026. 22. augustil Sutlema mõisapargis. Päev täis pärimust, loodust, etendusi ja avatud koduhoove.
5: Õhtul on laval Naised köögis ja Sadu. Piletid piletikeskusest. Hetked, mis joovad inimesi ja paiku.
6: Elmari tantsuõhtu.
7: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

Ilmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
2: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
3: Elmari tantsuõhtu.
4: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!
1: Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Marie, tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

armastus tooruseks läheb, ta süda on puhas ja prii. Ka tema võib armsamat kallistada ja õnne.

rändan ilmas kui põlepajas, mu südames kurbuse joon. Ma mõrsjaga olen kui ööbikuvaar, hüüab elu veel õnn.

seda marulist hulguste valssi. Tule minuga neiu ahoi. Üksi rändan siin ilmas kui põlad pajats. Mu südames kurbuse joon. Ma mõrsjaga olen kui ööbikuvaar. Püüab elu veel õnne teil toon. Sest meeleldi maanteel ma tantsin, kus metsade tormide laud. Seda marulis

0: sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Kui tulevadki kurja moega varjud, meil valgust neile koorem varutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on pa

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!